0: Exka FM 107 o etrono nere tsa metseska 6 tsa mo koma te ya o rwa amanda e nyamka e kwa e mama kha tsa mtama e neng e kha ki a nyamka e ta kha doro kota kwa guye kota kwa abase kota kwa tsam ku kara kwa do te am o tsam ki undum sena kota kwa kha dawo ki am sena kota re kare kamre kainja kunka di kwa e kara kha mu a sena kota kwa abase kota ka si e he ja o kwe sure kwe te yo ska kha te wo tsana kota kwa e dia kunka ko a tsam te te te sure kwe te no a tsam te te te ja o kwe te yo ska kha te abase ya kwe qorom chom komita ya kha a je tsau tsam o ka kha ja o sa kunwa kwa ta re kare kha kare mkham ata a je kha go ngama kwe ju e ke kha kha be kwa hambe ta kha a je gwe down to ti tle ya gong go ta go kai kai te kun tsone ngwe ma te ya o ro khata ya an ka tma nde ku ri kwe ju ane jo ka te ku ma ana go ta o muwa ana go ta o te ku ma sa te ke ju e ke e te ya tang tsa te ke ju e na ta i ka re ka ta a je kha nna go ta go kha muno kha tle yesu i ka kona kha a tsaudi jaroma kha ji jaroma kwa kha atima no kha no kha nta i kra jaroma kwa ta kha ji tire kar ta khutu te a ji a te ko tsa tsa or ko ko kung tsa ko kung tsa tinga kona ji am ultima te ya ro kha te a ka de 3 ka din e ma o khistes 2026 8 kan glo ma tende ta darana tsa te kham am ultima te o kha darana kwa ta kha mu ngot ke kha ki nya te ma am mu ma mukunda na mukunda tsom ngi ai tsoko nya swara swara na gai gai ya kha dung dung wa kha qari qari ya kun ni khom swara swara mam o ka ke kha je o kha ta kha mu a je tu wa be kya re kha re mbas kur kha re mota kha re tsoko kwa ka dabu ta kha tsu sina kwa ta kwa ha ka su wi ke kha ke hem tsu kha ma kha me mu ana kwa ha ka su wi ke kha ta kha do kha do tu te do ro qari kwa ta kwa enja kun no khoma he tonde te jamat mati riano dux ndube tunde ta tuwa tsai kutaka tsamji kwana ka tetsi chom anje sia kwata kwa te kwa te tetin ka kwana jinu an tse unsa ka hasra kwa kyan kwa ngwe na ngwe kwa kha anga mana kwata kwa ha ka ngwe kwa ki kha koma te kwa kya re kara an ka te je kha ngana kya re kara kwata kwa aji a kha koma te ki kha an ka re kwa ta ha ka je papa mkya tu te kho ngwa kwata aji ku no kha mu wat kwa kha nguna nguji ki mukunda na mukunda zike kunye tsai ma te tsai ma jaro tsai ma jamana tsai ma ana tsai ma kha aba siya kwa hank ma no aji tsan tsun sa te ki hasa kuji te a tsam ji kingo te ki ko kom sa te tama kha kha we kha ant kwa kha na ta tsuna kunya kwa ta kwa kha na we ha re an inji kha tsama te ta bori kon deta te dara no bori kon ten deta tsan tsun sa kha hasa kra to al ko te tsam dam sa kha tun te tsun sa kha kya in kra kha te ki ko ta ko ma ko atan in e ko ma jaw in tsu kha khum kra ha kwa in kra kha guya te ma se ba kamar tsam ska no akte kamar tsam ka thon tsu om ka ko tin ne kamar tsam ska te bori kon deta dara no te ki ko a je te ko ma to kha di papa mtya ko ti kwa kho ngam te no hambe be go kha te tan tu te tan tsar ko ta kwa ana tsar ko kwen tsar ko kai e khate jaro qai ta tin ka kwana ji mam o tsama kha ka ya je wa khatan kha ki tsan tsun sa a je ha sa to ma ata in e tso ma kha di kha ka ma asen te khang do ro hambe tu ata kha
1: moro moro bunga wi se se ye khumne tsa ko ma ke x ka fm ko ko mon ka ma tanga mu kanda ke Isaiah 45 ta versiku 3 mu kanda tsengwe kwe tamkwe mi wa agwa agwa eva vena eliseliwa yanqe yaya tshwa yakku tawa tshwa mke mku hm tawa tshom tawa tshom ke ina rakku da tshom ke akku kawa he yo tshwa ke ina rakku yo ke tshwa ke he khuma no mu da tawa tshwa ke akku ya tshwa fresh tu man ama de tawa tu tshum a masaya uiga mvundila tawa ju bae gyanga koko mungu anjwa kwa aki dangi ya chiko mungu kaya waju chwata chwani juwa saa achungu ii achwanju ke jukung mangana juni tuiju nye ta kwatu kule tema achwanju kweyo juhi ju kham ta kala ju kaya tse jati saa kawishi si kyan kwa aku ya kutu kwa jau

Xka FM 107 kowetha uno nyege tsa metse ska 6 tsa mokota kwa 14 minute dinge ya kwata mam o tsa mgite a tsiya mokota kwa a de gate a teta ya khona he yesu yetinu nde kuri kwedzi very karita kha am a tsa mokota kwa no ga do ho sino ncita ncim tsam ke ndaman ma khom a wota ya nde kuri kwa mtsi ya kwata kwa nta ncindi ncim am thu o kare karita nde kuri kwedzi ncunwa kwa ta kwa tsi ya kwa ta kwa am kwa ta kwa amakwa takwa tsiya dikem tswa gatakwa am oye ya rikwa takwa oye kwa kwa takwa hinya dikem kana tle borom kha matsuwa kwa takwa tle chechere kha matsechere na kwa takwa tle khorom kha manu khadim tama kha khorom o ka tenga i gata te yo wika kha koka kha khadita matsuwa kwa takwa tloha maengwe kwa ya bego kha dita matsechere tloha tate yo wika te kuma an kwa kwa takwa kuma an sen ka kwa na dzi khadi tindi ke hem tswi kha ma wo khoma ata a di mia tebe mungumi ku khoma goku khoma ta khoma wo ta mite kunye kwa takwa te ka akunye xareko te xareko jamana xareko jaro xareko takwa te tshege nako ka inja kunka kona jimam otsama ate wowa te khoji te koma tsinu ncince edika ncincam dzikita aje ate munwa kwatano ncinci cam dziteki yakwata te munwa ansa zvino nde kuri kwe ama kunye khore kareta khamba kuri kwe munwa ansa nako khao anishuka kha doshin na kwa hita makhano kha doshin na hive kwa ikara kha amunwa anka kwa ma ehere kareta kha di kha munwa ansa nako re re kha amunwa anko kwa hetire kareta atinu nitiote nsi kakhangano koma ansena kwa muwa ansene maakho herikarita.

ska FM 107 o download nyege tsa matsa ska nyege tsa makota kwa 20 minutes te nge ka ma khota am o tsam ke kha aje atuwa kwa ta kwa khanwe ya kha tseke kwa ta kwa kha kom ka kona je kha di tsauni sa ka nka wa tanga kwa kha di radio ndeta koma na kha je wa tlo tsama ke no kha ntwe tlo nang tlo tlo kha tseke kwa ta kwa koma tlo nge ti ngwe ma kha tsauni sa kha kha tlama tina kwa kha ata kwa go tlo kha o tlo kya re ka kha an ka ratik edu ike no ngeng edu ka kha tlama ana kwa ta sin kha kha ata kwa kha ata kha tlama kwa ta kwa an sa ndi kwa ata kwa kwa an edu ka kha nga hiri ka ta am ye ti ngwe mki no ngeng edu ka kha ku fane ka kwa munu nga ta kha kha mku nyi ma hare ayu sa kha ta kwa an an kwa ta kwa kha nga ma na hink edu ike ka ange ha venu ta kwa ngeng edu ka kha aba se kwa ta haha ngumgwema ndiwe kha ngatre ndi kurikwea natakunya kota kwa harikata ndi kurikwea natakhamuwa kwa harikata ndi kurikwea mari karita na uta hi kwati kwa aingu ndi kurikweta natahiya kwa ma makakun kwa si aisha rikata khanwiwa khatiwa khakwewa khahawa kha an no di khaji an sina hakashu ik endeta na uta khate an kwa kota kwa tehare khamba kuri eme yako mtsamata makhano khamba kuri kwa tamakha anta kha an sina kuri kata ma ete bete nge una tamakha kha ikwite uyoska kha take it in care teta na kare kwa tet ari kwa kana tsaita tinga kwa na tedi an temwa ande kuri kwemba kuri kwa tsaita kwa ta.

0: Exka FM 107 o etano nyege tsamaitsa ska 7 tsama go tago 15 minute jenge karma go da go ha a mangongo re tsama te a tsang gore na mateng go te darana go ta kwa munka di mavenu kom ka di ma nord cup si o tsa ngwa ngwe kumu kunetswa dzike goro kama u khoma na aba se ha kama ta ga tsiker go tago kungwa kwa si tsitsi ma go kama ngeng e zika na u bara ma tuwa gore tsom kama klo ma gore chuchwa gore aba gore ka ta hinto te mukunda da mukunda je a darana go ta kwa mu venu kom ta nyamka kwa Alexander bai ga so u khoma na swara swara na ga 13 Kimberly, ukomana kasiwe abana kani nyeke kanya man eka watu kwa kanga na yenen 20 ka kumma kwe matim okam ke kare kam kama gosena kwa tatlo tim. Kurman ukomana kasiwe abana kani nyeke kanya man eka watu kwa kanga na yenen 20 ka kumma kwe matim okam ke kare kam kama gosena kwa tatlo tim. Postmasberg, ukomana kasiwe abana kani nyeke kanya man eka watu kwa kanga na yenen 20 ka kumma kwe matim okam ke kare kam kama gosena kwa tatlo tim. Season ukomana kasiwe swar na elfus kan eka watu kwa kanga na 20 ka kumma kwe matim okam ke kare kam kama gosena kwa tatlo tim. Springbok ukomana kasiwe swar na 14 kan eka watu kwa kubusan animoka 620 ka kumma kwe matim okam ke kare kam kama gosena kwa tatlo tim. Sutherland ukomana kasiwe swar na 10 kan eka watu kwa boboro ka 20 ka kumma kwe matim okam ke kare kam kama gosena kwa tatlo tim. Apintin ukomana kasiwe swar na 13 kan eka watu kwa kubusan animoka 520 ka kumma kwe matim okam ke kare kam kama gosena kwa tatlo tim. Tewe te Kimberly si okta ki tsaitana kwa kona kwa Kimberly ukomana ka swar na ka gai gai ya ka gung gung ka kari kari na ka koma mm okam ke kha jiwa ha ukomana nta ha no kha kama kwa kha an ka tika e karo te kwa kuma kwa kha kan kana ka mm okta ke kha abasi ya kwa ate ne re tama kha kum kwa mm kwe matim ata kon kare kam kha te wogo wo ita tin kwa kha atam nu ha ham kam kino ate ne dim e koma kha nga ka kha anako ta watin nu e kho veta ngo ate ne e madum ngo kha antano chara kamu ka kha siya kwa tasi kangam oka venu anka tamakasi ya kota ngwe venu tsi o ntwa am o ka te tsi ya kota o te tlhoro na kota ka chechere na kota o te tsu o kota kota u wa kwa ha ja tsebe tsebe na kwa ha ta kwa no te tsam ka kota o anka ka matin te ngrupu wa ha nwa ha te te an an te te sipani te u he tsi an sipani he te u tsi sipani he tlhoro sipani he am sipani he ma e go kha do di chechere si panere ma e re kata te di anwa kwa ta go go di hi a ko ma tsai ko kwa jamana tsai ko jaro tsai ko tikwa na a e ka mna e ka mukunda na mukunda na tsui anwa kwa ta kwa tsai kare tsari kwa go ko ma tsai kwa ta kwa ko ma a kwa te a nna kwa kwa na a si pane ta te ko ma tlo nna e di ka te mo kwa ta kwa ding kwa ti fe di te tsaru kwa na kwa ta kwa tsare kwa mu wa ti musobo na musobo mo musobo na musobo ku dim wo ku dim a aba si ta ha ma e di kam di gam di gom ku di ta mukunda na mukunda di ki kwa ku ta te tsai kwa ta ma si pane kwa tsai ta ma kana kha a ka ti ma ya tsai ku kwa ko ma tsai ku kwa ana tsai kwa jamana tsai kwa jaru tsai nu hi se te kwa ku kwa i te ma te tsui kha ta ma kana te di kha te kwa kwa kwa te hito te tana kwa te itatinga kwa na kaka
1: Eska.

FM 107 kowe download 9 tsame 7 tsame ko 55 minute zete nge karma hota am okam gite abase hota hanu ngwema te ankar kama augustus 8 kan ngwema te an ankar ma kota ko ankar mi et vende ndi kuri venu ndi kuri ngwema ncin ngwe shwanu ndi kuri kweta ai kodi ko anza te ta hanu nge hwanu am ngwema nge hwa ta ka ka ngwema khabana am kama ya gu tsam ndi kuri kota ndi kuri kwe kuin si kuin kodi ko ha ka shu ik te kufa kai kuti kwa munka ditsama nawo ataga te tire te ataga te tsare kota kwa te tire ataga te tsane tsare kwa te tire te ataga kunye tsare kwa te tire kareta muwa a kwa kwa kuma a kwa kwa takwa tsama ma kwa kwa takwa jamana tsare kwa jaro tsare kwa ana tsare kwa kunye tsare kwa takwa te tinya kwa te kareta nde kuri kwemba kuri kwe tswa ita kwita aji umuwa a sen ka tsam di teki ya hota na kha muwa ana kwa takwa ha rikata kha kunwa kwa simuwa a dia mi tv kha muwa a sena kwa takwa kha hare kha mare kareta khuno kha ye e ka muwa ate ye e amare kareta ke hem tui khama khadi amuwa ansen ti mare karita ti muwa ana khuno ti ansen sakyagwe ma mare karita muwa ansena te nganu te si te ayagwe ma tsam nu ma kuri nu manga ki nu mare kare te khate na tate muwa ansena ko na tate ansena ko ti ngam ti uchehe na kwa ti dikuto ti uchehe

0: tsame qete ke se un akhire ka mo go xka fm skin no te bori e ke sarati yafta ka punda president masero ramaphosa a ka tkhwano khanu mandate na ya mo go ngcese ka ka ro go te go khau ka sa ne open bar balagings koperasi he no akingo chakakara asire he go te go jao ka go kunkaita ana kya ti kwana ya kwana asire he akiti he start go di ango chaka kara kunka ita temanda oski khama ni ku tsawe kharati kwana ngcesi ka kwa di tsubu a hi santa ti a aki go u bieka siki aki kwa di khuni pa minister a president mdimbere wa ki ngoto a be planning monitoring ta hono evaluating di a seizo muhai aki kwa ka te ku kara nga go go iteng Ramaphosa ncima siyeko imalang kliniki mpumalanga kasi ata nkara swere ting. Tse ukaika kwena kapstatiki nkese kwa nkwita kwa kaya ate kukikisa dia a Afri Forum takono instituti te mate he musobo ku a tangina kwere ting mutetu si kumdi anhu a tsa nita kase tikwe a. Parteina kwa kate kaika kwena a si tu anigiami ni motetu siu he akimi kate he si tumko mudi anho a nta sei kwa iwe ti kwe a he miye tebe motetu ti kwa kuta ngo a kaita ngwe motetu he mo ite kwa no yani yari 2005 ni tuunda khasika presidente masera wa Ramaphosa saina ko kuhomu karakwati Ramaphosa Minister a openbare werke takono infrastruktuur di a den McPherson takono speaker a nasionale vergadering di a toko di diza takono ketre ngekwe a nasionale raad van provinsie ki refirwe motsweni japane tango ngoji a kuitsa ngiboronga di a EFF takono minister a grond hervorming en landelike ontwikkeling di a mjwanile yan nguncho ngo wa ka ke tso a metega go steko go itsa ota ka go ku a se go mboronga kara go iti a ke ima khamenska poki go a ya ma go kwe a no di a si di vex candidate te di kwe a sino yuve da o kwe a tsongwa di tang ska si go kapsta ti se landro su kai o ikiteta Nam 730 ga kuri mboronga khoma ka mbeke senge gati aki jama jama ku di sesa kuri kara 30 a nam a Parklands ki se go go ke mo ding nam a se ku o ho di mboronga a khwe di tere go iko um a no khwe di ao ao go ho di khu ata da o kwe tonda ga uni de non ki tu se maldarton ki ku ye tsoti ku ya aba se gwatang a ye ka kyare ku moteyo ga se ko kuru kusu o garaka he a si tlhao ka ra jawo gwa ku ho funa tsetse te ga se nne mboronga khoma di tsu mboronga a ama stora a tsa kwe ta gono ga o se malber malmas beriki a mboronga am kiti ta gono ama ka e mboronga ka ra go he ga se ama tsa a e go ata ma gwanam kha khoyik e ga nngwe Boris Ogeri o he departement na Bosbo Fesere ta hono omgewing kona se sa nya mo gata bori e tswara ta ke o di te ko sardani sardinia ta kite di ote a thi ya nka o di mo iti de a vescap si de a kya kya re si e de ki nyamsan saldana bai ka ta si ko hans bai ki khirima departement e kuye karamate kwe a jolile nkaki a ka tkhwano uji muitite athiya nga uji kwen barako jiki ya hwere na tkhwano ta o te uji sardinya ji a ka uji ki uitite a sa a nyama ko te ko a kebe santa jiki no a ke mu na mano a si mail size a kya kya re si de ki tu se out by suske ama a ka to kwa kana no ska nyam sana ko ngo se sa jite ko kungu ndi u tsika me hisana te ngo ka u jiko de ta ngo ke a ka te kha khwin na tu ki tina ina kuma ta man o ha ngo ji a ayano bara o ke tswata tedi a ina gobe ndi ina guyeko sie ko ntwa ko tama mubeta ara te bore te khere khere ngono ga bana te bore tin irin x ka fm ki tsetsegwe
1: 5 minute ke tsonwa a ke x ki fm yang he a hanam ke ngum o mi fresto mangombo President Cyril Ramaphosa a nqonde ke mandela ka a thwi qaba ta open bara melegens koperasi he ge ahana o ikwasa wa ka isike tuhu mandela vikwama ene wa ke tshi tshi ka jela o sin qa khama khwe statu mandela vikwama ka nsiki o jela ya tangu ika nge hana ka e ke ka usika ge ku ke kondisa ke o bie ka ai blewa ene wa ke chalo no hana ki ministry ka kang ke blewa ya hi wa president wa ke chipsin ka ku sing u ka u jalam sei so mo hai ka wa ka ka ka jem Ramaphosa emla tleni ke mpomolanga kuna e tsike hane ka ku im ta u fun ka ka ki kapsa ti kuna ka tsam ka m ti sa tu ke ga hana ka e ti ko da kham sa ke ka ma dia a free forum ne wa ke in se ti yang he wa so wa ku ge kham sing u wa ke vite yang he wa angwe o ka tswana tshinwim parti ingi de tsa tu ho fu humita tingwi ke vete ya nge a wa ka angwe o ka kulotsika zige a hana zige nge da ki ka tu apanga gwichi ke he ka vete ya nge kwam vete ya nge ya no ri tu zin fami tu na ha president Cyril Ramaphosa ke hana kun singula ti ka vi ko mo ke tsang Ramaphosa ministry ya nge wa statu vi ko mo wa tike infrastructure din mat passion speaker ya nge wa parliament wa toko di diza ene wa ke qaqa ka o ke ngolung garati wa province wi refilu em tsweni chipane ying ke le ya ng yiga ge ta a sing u ko sim ko jalam eff ne wa ke minister ya nge wa ka sing u ka ko jalagan ene wa ke kene kene hin so ne lem nyen so ko tum ni ke tisa tu hu giya grupin kan khalem ta ji go ya si kya hanan kula ta ki ya bunga ki toya ko giga gulu kamu ko tsai etene wa dia an ai vex kandidati senovuyo dokuyo ta sikikum kai kamka m ke kapstatin ya no sibusi ekdan of ekdan seven derta khakwa lok o ya nvike chai kan ke kong kam ke vikoma ka hiwa fisa gaga yin hiwa intelligence wi ke paklen sikuna siki gotigin am ya sikita hanakin la yang he wa kung ga wa hene wa ke mana yang he wa chi ga ku gi o wa u ne wa ke veten en hun abam tokyo to na ki uni ke de nun kuna ke kwang to ma melertin ski trekle ya ki ai ya kung ke wa tsu ki ka ki kama hangulan aka kuna e ga ki hane ya kwasam wo futeni gi da ki sa da ki lo ko ya ndeni gi ya ngui ya hi ko ya ngui gi deni ka he wa malmas beri kuna eske khale ya ke ka ka ki ka ngs ke wona ngin khale ya he what a ka wa da ya ko se ki tsang na ya ka ngu la ngam to la sin department di he ko a kham sung u tong lu ene ba ki den ne gani hm fe sa ka ge ta a tin a tsang ngin hm ye ha na win e ki o ying he ke to ene ba ki ying he a tu to he ka wa mo ka lo go tsho e tho bom bom ki weske sit ya ganich e ke saladan bai dani khuna kama adeu ke hans bai khunam department di itank ya nak au zolile kai ang de ke o yin ngani ga tia tia kim kalung ya ganich e kalung ku ko se u yi i gen i kau di gen de ni ko kale ki kau ta si ku ke si ku e ngale man du ka tho i thwa ta atigen ni ka si ga kham sung ah ke kalung ko tho ki mitri joni kha gwa ki gani chi ka he wa to ma hut bai khuna ta ya an de ki kai cham ka ng kha sen ng ngwa fisa muku ong kham sung chi ma gang ki ma u au yi ng ta ka yi ye de sa tu bung ga wi se yi to ma gani ka ng au yi ki to au yi he ten ko kali ki to he kha tu to he gham kalung ko tho yi to ka ngi ka u chawa o kem ki gem ng kai fasi ma si wala awa tin dosam kon ngim

0: Exka if mo hona tinseven o down on yega kabelo te kiyama kuda aje anga dika skare wela. Tseska aga tama ko 14 ga minute zinge ya khone tsamji kwa ni te anga di kwa dini nge e tsam kwinji na nge e kwinji ta te kwinya kwa tama ka jita te qiwa ko tsamji te ki aga enta tama kwa tsama te anga di e kwinji te uji te tama ka ni tama kwa jete tsuni sa nge jia kwicha kwa gobe ko enti u anishoka ti aje ato gwe ma gwe gwe ma ta tin kwa a chakte kirita nwechi radio e khona kwa tangi u kweta akweta tondeta darade ti riano dux nduve ajim o tsama ndewe ti Kama te kumbure kanyang eji ukwana ki darakwe ndeta te darate tinkwa kha. Kumana ku nakwa mbambara ku nge ukwama ha enakwa kan isa mkarat un khan ndeta ya kwe tlaiku ha. Stasi ju ukwana ki ya kwa te ya wokwa ha ha ta kwa anu tlaiku ju anijuga kwa enja te kumkwa sa. Namanu te kuja inyama kwa takwa tlaiku ju anja kumkwa sa kamsika. Khao ane kha anka senungo kekli kuna ki kha mandeta abasi ya kuya nge tlaiku ju ane haare karita ta kuyuk enja kumkwa cham abasi ya kwa.
1: Pumuru niki kuiza ngi mba kuri hodi a te ngi a tam kuri te te hodi a
0: pumuru taki kui kwe timu watu kwa dino te ki tseji ka kui kwa im o tam ki te tinta mte a te ve na ta kai kui nji kai kui nta miti nu nga kuri kwa indi tatema na ta kau ane joka ka mu di ta hire kui kwa ma ki nyama kwa tako kubu wako di karita na ta kau awashita hii
1: nge si kui tswa anja tsame kui ya khati kui sa tano tswa di tswa te kam kuri te khora hin kho ya di tswa kam kuri te te khora hin no ni ka kui si ki tswa na khana ka tu ya kha kui sa ka te sa o mi ho ya ya ba an sa cha be na wa ta kui ya hare ta no kam kuri kui tu ma an na te kre hin de ai na te kre hin ta a kui ha an na te kui ya ko te hin ta kono te ana ina nga maka no aku ina te kwa kwa te ta ni ber na si kwa na si ka ngwe te kwa na ngwe ta shwamang
0: ka go nga ga mu a te bere ku ina a tsam te tsan te tinga ngo kwa no ina a tsam ku ina si ke te ngwe nga go tsukwe tsan tse uni sa khom te kwa na ka veta a tsa tse ke te bino ngika ku ina nga go tsusa tsama te go kwa tsa guja kwa go tsam ku ina matino ina tsona tsan ta kona tse ke te bere makingo ga go nga bete
1: ata kona akeke tahin kwana he kuma ata hin timpuma na wa akwete nipe koma kama luruwa ki ha kwana ka maki kama na hutu ko ya aro haya kama ta akeke
0: ta kun ngam am ata imincice ko siwete mu wadweno kwara shin kwana makwara shin kwincice jika veta makwata mawoha nde kuri kota ma veta mo ta bonu mba kuri kota tle a tsa mnu wa ta tsamse ke ek am he tle tse hezi ka muwa dikwan tswan tswina ta tsamisa ino tle a sino hinta tika ma nde kuri kota ta ma tsa veta mo wo kha na kha ndi shi yeti no mba kuri kota tsa nje tle tsa ni tse uni sa a tsa mte ha ma nge a tle nwa to ropa ani mja thorona kona kwa tse nge tsa o tsa mte ha mtsama tsa nge tanya mo kwa qano nde kuri kota ana kwa ta imu kwa tsa ha di kha qaima kwa makano ana hata dikhang aima babanki ka hata ncinceka makwane kingo ana ata hindi tate kai ngutamata no khanqete kwa koi
1: ya koma hata nimya o manata homha ya maya tinjata o akoka ya sheta maya koma na kwa tinjata ani di hato kinkamya te menze rege kenre rege vro rege a khodi ya ngata hinkara hata khana taka takui natata hinta makata teta mako nuwa koko nu aji ya chinda karata ahoji ango ya ahoji daki ya keker ko kuwa tabe nungo tehi nyanyi kwa nako nko kwata kunto kui he ahoji ya ii karata kunto kui tebe kakoji tamaka ata kweta ha
0: ti doa te kana ahinya tu kwa ya ngina anveta si ngini ya ngomata kuna ya hinyata he ana guyate ve anveta si ta anveta he kuinda aninza guyate ki angi kuni sa anglavete anta ngina tsaunisa ina anqabe ina khom ama khom ina dishika sata ina anja muwa akitinta maqom kwa dikha kwa yakara himati am kuyaim kum tama kama ta ko khaba no khama ama ek am e borokara tam khom be kham tama kham ngai tsam kham ngai be nge qara nge nge qaiti kwa nek ata iyete be
1: no khabo ate ata khata ma khate tre teko ta a kwinda tu usa jago kata kami yang kau nak kuinda ya teke kagu bebeta
0: ati ngeke weke dicuca mjika unwe intati ncade cu ukondeta tikunwa xama heno xe kunwa heno ukota ko cuikwa namka xe dawo xe ke tshanta kwa kwa xe ata ha kwa no xe yete no kunwa e gota maga xe nga go tsuwa dino ga kota ko ti ambe na ute de ti nga ka kunu sa ti tsana ya kwa tano ata client no nge go jika ga kwa mo kwa ta kwa tsa tino nga o go tsuwa xe ya kota kwa ke nyamgo ha ampi animja ga kwa sino pi ki anke ga kwa tsa go takwa ga kwa ateta sho bo bo di tsamse ke kwa khono ata ga tsi ya ga kwa kwa na kunja de ga ya bo kwa eti nna ka nja ti kaita tin di tsare ntiru tiru na e wa ga in shang shang wa ga ama na ti di ma kwa ra ga kom kai di na un khau di ata ke go nga ga en ko ma sha hir ka rita
1: pi ma ta go kwa te hi de kwa tsa ga gwa tsa ta ka ke mo sho bo ko ma ta
0: tsaye ma atam ke ha o sham kin atam ke tsaya tene ta tsama tsong a khoye nkui ma teng kong jimpi moka taba a khoje timo wa de kwa dene e kha go a ke inu ti a go kwa ti ya go je tsaye hin na ji ti e kama ke tsuya shi e go tsam ji kana ta e kara cha kunya gwe no ngin tswan ngin e ji ka teki ya tum ya ha kun te u tswana tuwa te u e ya te u tayete tam ai have tu editi ha eno jamam ka kun kwa te kore ai have mko namka nde uta ata tete ta kwa wa mai no cheka go ve khano na tangina a cham go ina a go manu shi aniki re kare veta he cham go ya te ve cham veta e kha kwa kwa na he tsu ni sa wo be ina ka ya veta he wo kwan ya ina a veta shi o ki kunya ta ha cham me cham ge at oro waten mi na ta to hinu kunya di kwa na ato twa go ta kwako enwe ke shota di kwa iyetini
1: eh ga di kwako e shota di nwe ka ti berena an si jati kare din e to a e ki ti no karo api kwe ka minya he ka yewe
0: gyane
1: eh ka e to a e ki ati no ka yewe pi mo koko to a ma tu ma koko we koko to a ma a di te hindi ta kono veta si an e tam kare ka hako mi to a sa tano Natacha mea gwenita mahona na kata hama, eka mkita mita makata teke nga na kata. Natacha kwezo ka nakita akoma ana kwa kwa.
0: Nunata hii gwe, aji, ina diga ntama, ina chama koma te, ina chama kuihe, gya makwa tene, inki kwa gu, ina acham kwa kwa kukamziki, ina achika, eya kwa takwa te, kogo gwe, kogai maguya kwa rekare, aive nata ina kunya kwa rekarita. Chama, chama. Akwai ka dangwe cham go hin shin wa cham ata darana kwa teko kunwa go cham kun datin kwa nge a ina cham de ta kunwa tin cham ina a tsaye dangwa go tsaye dangwa datin kwa haji haji kun ji ta mana api shi go cham ya e kon a ganja ka ibita na ta ma komo ta kono te gata ta mi te mengo manja je ta ko ti te
1: te ga he be a go shi wana ta go ya kwa ya o he ya gara go ta kono a ki ta ko ma ta na go ni a ki ya kuno kwa sta ta ko shumu he ntwa mwenjwa go khulina go aki tsawa tsa akia go a ke kham a go ntla ka tsone di mtungi a ke khaka dia biru nna go nna go tandi ka mba ka mama ka ya go ya pa ku he u kha ya tswa he ta ma u kha ya a he te gata ke hi
0: no te ba go ja mi ya teno a tengo a tsam di ke tse di ka tse te ba go a be Yeah, that was clear to Edica Kundi Tatino. Come with a story, kitty, story, come into Tino. Now, who did they like under two? Undi, she knew Akitehu, time, she knew Yaika, Dawama, Akin Yaita, meeting Hino, Ajit, as she knew Akin Naho, oh no, Jaakin Ukano, or Taco, Etak, and Anna Artino, who are in Puma, who will be the Taco Paji. Ning a Kundiki now to him, I think we have got a damn kissing Nakro Kotako Timiago. Tia kunde unwe twa unwe ta ku unta ma e timia ku umshobe strike gwe kwa
1: strike gwe kwa hambe tamakhano ta sinyama kwa jao ta jao ta nyam jao ta jao no ta ya kwa kha tam ku man ke sang na tang na ko ta nyam kwa kwa go sire ta ya kha ba tam tung ki ta ko no a ta khaya gwe ti ka kwa ta gwe ko no jao ta tung ka gwe
0: ta khuye nyam ta jamya tema jam ja tikun ko nyam di masiya ko ta ko ngoti kya bana ko ata ti pupa na ko ya ko ta ko ti kya ko ta ko tingye bu sina ko tikun am sere ma ti to ma go ta ta an kha tum ko nam ka timiya go go tam dance at a tama true way comia am tum cam at one night because she clew in the dom key, the carriage coma nim key, a clew it and jack clew it. Go tam that true way got ticket card, this yaka domerat, aunt, a wishin quatuqua, the carati wishin natamatia. I'm dumb, Hanam, Kunjak, Aunt Atim, Kittidima, Atidim, Kingan, Atitamahan, Oh, Hoch, Umaha.
1: Me, Kako, Kamia, Teria, Kowit, Tahoe, Teria, Nita, Hink, at eight point a coho, eh? I had you. At eight as point a head, Twana, Gakwe, Takayako, Owak. Napana, she got that eight track at Akimako, is a 2 dozen Tamaka, 200 tracker, my favorite is a tracker. Aha, after Hazam Kumkia car, there's a 500 inch eek at a track at there. Aha, that was an attack domicile at a car.
0: Tanoke Ajim Otam Gitti, the Tinatic at it on Seruna Am Gukum was a tear for him that he. I use a cabet at you and the book in that you pay hair. It's later and I'm Kwanamka. Ti ataha mutunu na tui atahi ya kukwa tui matinga tamano tini ya kutako wogu ya hambe kwa dikwa naka akungu kwa anja wete sisi penji kwa itama perin kwa ae tama kwa anja cha henu cha kewuti ono cha anja ngete no cha kewukate cha kewukata anka cha mtao mtama cha koko be kia nyaka aeta tiungu ata ngu cha mneta ya amtai kwa omkitu cha msia kwa ta nge eka ta wata ya cha mgo tieng nataka nkauka nguvenu ngu ata no hama kumbo nishikite hile karengwe ani tropa ani mja takwa ata ngu kli ya kwati uika ndoro kwara kwa takwa kli ngera mja takwa ya kwata no hama kumbo nishikite takwa ata ya kwe hano maa kukuru ngu kungu daramo
1: ava kumbo nishikite akasi sisi vieke una kiare kwa ya no ya te di kiare kai ya kare ka ku kulino ak barako he pa ak jamle kende manu jam ku parare manu ta kun akhoji jamanda ku wate tin tip divundu kwe ti manda ku ari ta kongora kwe ta seto kwe ak hoto matwana ak ya no be divundu ku to toma to tanu tuwe to tuwe ta ngama nta am ya ta em om ta ma ka hamba me khami ya te me ni twan hi ya te ah ka kwinda
0: Tarono Chanta Mono, to Chuck Aid, Miam, the Machasia, Ma, say, I'm Kirute, can you wait a rock or chat? Tarono Chanta Mono, to Chuck Aid, Miam, the Machasia, Ma, say, I'm Kirute, can you wait a rock or chat from Gukano?

FM 107 kowe dano 9 tsame 8 tsame go dago 50 minute dzinge karama gotam am o tsamki te twa gota yenwe ya te kere go tawa komate no a di tsam di kha agwe ma gota te ta an ka go dino kha kiare kara nga ma te ta a je tsama disino a tsam kha ana hik edino a tsam kha te hik edino a tsam kha muwa hik edino a tsam kha tsama hik edi a tsam kha doro hik edino a tsam kha abasi hik edi nungin e sika a di a kha mo sino kha a tsam muwa ana kota ko te hik edino nungin e sika te muwa a sina ta ha ka venu te muwa a kota ha ka di miya te be te muwa a kota no anjen de kwa ngoma a o ka wowi te di kwa na ka ma ande kwa kha kha rona kwa takwa mana kwa takwa ti nga di kho jive a di ke nga mkho kha muwa a sin ka di ke su ik e kunya kwa takwa te ta ke anakwa kunya kwa ti ke a tedi kunya kwa teka di kwa na teti amba kuri kwenu nde kuri kweta makite mu kukara kwa takwa abasi ya tingin e sika kwa kuhe e nunata i kara kwa kwe kwa kwe tano miya ti vengu ma anja kwa kama anenjano ma anja Kum di kama aninjata. Kwa kuta te kuma anakota kwa te ha kwa nde kuri kwenu mba kuri kwa ta kwenye hende kuri di mma nukwenye mba kuri di mma ta aji hank eju ihe e khako ama ta hank eji nukha mua kana ta hank eji tu te tanakta tiyan yesu yi sena dike ema tanta miyate no miyate vete ngui yata na te mate kwe yata na te ta ajik en amko tem tauma no tem tuma ta jawatik em ik ema ngin esi ka kha anka tima kha atam tehi tek ehe ngin esi ndeta na ta hinya kwa takwa na ukha mkunda mkwana mkare gana mkwana mkare kara mkwana mkare domuro mkwana mkatiye ta ya kha kha eti ya chinja sena tere kare na ta kha chinja sena te miyate ve ndewa kha je kwa chinja sena te ndewa kha unwa kwa chinja sena te nde wa kha wo kwa chinja sina ajik en amho amak en amma chinja sina te kham tauma o chinja sina kho kham tuma o chinja sina kho tun tun taun tauta kham tauma khamu ana kota ko koma asina kota ha tsokema na ta kha tere kwa ngana kwa doro kwa abas ya teri kareta kham tauma kya ho khatare kham tauma tuma khatare kham tauma o u ya khatare kham tauma tsinina khatare khan ya khatare rena ta ikwa khatare ndiwa khatare ta kaun kau tron tron en ama a andu kiao kum twa ajik en amho te koma asena kwa te nwa hak su ik ere amu asen te atam te ta ik e kaha te gwana mkatinta huwa ko mukunda adikwana gana adikwana khara adikwana domoro adikwana a nandundu adikwana a

0: Enskan FM 107 kowe tano 9 tsame 9 kama kota kwa 30 minute jenge karma kwa tam am o kam gite akuya ma kota kwa anje atieta yande kuri kwa ji an karma kota kwa kai kai kwa tvenu de kuri kwa ji ngitse ya jika abasi ya kota ya an ka dwa khadi u muwa an sen ka kwa na ji ngin e sika na ta i kara khadi abasi ya ta ha re kareta tata am siki na ta i kara khadi abasi kai tir kareta an ta khadi muwa an sen kota kwa ha ka ejim i ke ngin Sika, mua asana tewe kaya ha mua asana kwa hiya haya Ngana kia reka tsamji teki ya wata he Ngana kia reka kutiko mua aite Sinu a tsamji ka te minya hike ju teke Na uataka ngun ejika ka te tinre Nu ataka ngun ejika tamaka te mua akwa ta te tinre karta Tengia angataka tinu hiyo te mua kana kwa takwa Te doha ya te doro kwa takwa te abasi abasi tatin kwa nundi kurikwe Ma kuma awori kare Mba kurikwe ma kuma awori kare Tua, maakoma awori kare, miya tibe mungu miku di kum a, guku di kum a. Na chiti, chiyo kwa honu, kona kwa kipa kipa ku di kuma a, atoma kain amdi a. Kum a tawa oka ti anu, tumwa oka huwa di kumi kwa jawi kwa huwa di kumi kwa ngai kwa tikuwa avasika di kum a. Maa isika maa wo, numaa wo beta yo waka hake hema wo mba kurikuwe nde kurikuwe tedi yo waka ha Tama hati dikhara an abasi ya tekesu ike he tinge kwa kagun tinge kwa kagun ti mba kurikuwe rati nde kurikuwe Maa ekwa nasiki nge kwa kagun Kha dikha kama anakota kukuma ansena kube maa ukwa nge kwa ten maa ekwa nge kwa tebeta Ngi kia uko suwe te ata kuma ansena kutawo te muwa ate Ngluena ngluwe kwa te nga mana kutawo ngluena ngluwe kwa te Kha yesu ya tekesu ike hintu te muwa kutawo te abasi ya kutawo te dosen sino Te khate atam te hinte no te khate ngin etinte no te khate o te gutita ambete abego khota ga an ihe ga koma an de tamzi ke khamuno khamisin de kuri kwe ayo di khoma awo ta magano te ngin te ke ayo di khoma awo ve ta mungumi ku ka khombe goku di khom ave ngana kwa ta kwa huwa di jaro kwa ta kwa ngana kwa huwa di tekara kwa ta kwa Nana kwa huwa di abasi a na ta i kara dita kwa khamba kuri kwe ndi kuri kuta te u yosi kaha te wo ngi kome ngi kome te wo kwa nasika hinto te jao kara kuta kwa te mu maki te tinire karita ma mukunda te tin uwe te tin esu ik ehe nana kwa ta kwa kere kwa ta kwa abasi tik e ngi tamzi haji te ki ya kwa ta ha he te ya anka te ya oro kwa ta kwa eji a te abasi ta tin kwa a i he abasi ya hui hi ya tin ya khabana kwa kwa abasi sa Ma isika. Ha isika ha.
1: Vroegdag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees. Regtig. Dit is 'n baie baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van die huis, maar 'n vrou is die hoeksteen van die huis. 'N Vrou moet sterk wees. 'N Vrou is 'n bank waar enige kind of man, of vriend, hulle kom by haar en betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees, wat sterk kan wees, hulle moet sterk staan. Vroue is baie goeie mense. En dit beteken, ek is bly om 'n vrou te wees. Dit is my voorreg, en 'n groot voorreg.

XKFM 107.4 ti kunwa kota ko tshe go siwe simo sa be ndi go ha sa tri karta re ma tshe ha sa tri re ma ke ha sa tri karta ti ki munwa kota kwa ga ka ha sa sena gwe ti ki ha sa sena ka kona ga ti he ti munwa gwe he na ta i gra ti ki ha sa tri karta ti ki ha sa ka kona ga ti he ti di gara koma ansen ti aba se ti ke su i ke he ti gare ngam re ti tshe he na ko ti di kuture ti tshe tano ga ka ha sa go te kwa ha sa ta ti go jim i ma nde go ji ha sa go ri karta ti ana go ji ha sa go ri karta na go ji ti ki tlo go kwa na go di tiki khone kona khone na go di tiki tsepa tsepa kwa khone no a di tiki na go di tsi tsi ya khone ta di a go di amo go ndi go di ga go di no manga ke nga go di dino ma tsa mnga di ya hin no ma ke nga go di dino ma tse nga go di ya hin ma kuri ya hin re karita di ma kuri ya hin di manga ke dire di ma tse e shiki dire karita di mo a sana go ta go ma a sana te tsamse ke di do sin di kama a sana di mi a go sino a go di ga di ga di a ti tsama te dino ti do wa te dino ti a ba se te ke di u ke ga e ti mo a sana ta go ko ma a teno ti aji amono ti tama asizun nde kuri kuji atsamjika khati nga hi very karita ma nde kuri kuji nde kuri kwe kuri kho kha a aba na kota wa kha kluk wa te ko ta kwa kha chichi ya kota kwa kha ndze ko ta kwa kha tare na kota kwa ahinya hima atsamjika nga kha te kwa nga ti ta him kha kom ti ta him kha ka kwa umuka kha kha nyam tsam a kom ti ta him kha kha am o kha mo no kha nuno amia te ke mo kha kom no kha dosen nita amia te no nita hinya te nita minu nita chichi nita minu nita tare ata no kha kom sino o be kha a ata kha min ta no kha nita chichi te ata kha akwika te no kha heretisa anita kha ikare kota kwa anta kha a tsanya de kwa tsete no kha an ka dikema kha nnuma tlashin sa kha anta kiebi na kota kwa kha yeti kwa ikare ta tima tatu kha tsama a sense kha kiebi sina kwa kha nnusa ta kha tlashina kota kwa aba seta kha tsang ka matim tsam ka no kha mkam ka ka dik m ik m a kwereti kwa tsim am kha tsam ta khuno khusi ta matsaino kha anja kha am am kara igno kha tlobona i am kama ta khuno anja kha nyama kota kwa khoya kha nnuma de kwa tsini anja kha tsam no tsam ja shino kha tsam ha sa de kwa tsini tsim kwa kha mtsho nyama kota kwa khwara de kwa tsita aje kha nnuma de no ma aje kha abaskara ta kha ande kuri kwezi no age kha tswara ta ma kha ya kwa kwa tsiya kho ta kho no kha ntse ka kha tsiya te tsamdzi kino kha doro ke ma kha kha ba na kha mo kwa te o iji ata kwa tena kha a iji kha a tle te ke kwa ta kom kha nna te mkhomata kha koma a sina mbe kha a ba kwa tikwa a tare kwa tikwa chichi kwa te kwa hi ta tsamsi o ka kha tsan tse o nsa kunta o mura we ngo ma ke kha komata mura o ma kha komata thuma no e mata kha a tle kwa kema thuma no e mata kha a ba na kwa ta kwa tlutlwa kwa ta kwa chichi kwa ta kwa kha dzambara na kwa ta kwa kha o kwa ta kwa kha anka teta ya teno nika kha he tse o nsa o wa te kha he dzambara ma tse o nsa kha tsara kwa hata kwa hanu kha hengi e kwa ra cha ta a iji a ma eji ka ngin eji ka te hare kha i kha hebere karta ange kha mu asena teno kha koma asena.

ka FM 107 kowe dano nyege tsame nyege tsame kota kwa 56 minute dzienge karma kwa dano adite klai te veri karita tiko te anka dika klai to te kare kare kota kwa duang kare kwa nguwa kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa konya kare kota kwa te tubu dati ajika iji khaji te tubu kako jikaji te abase kota tamakano khaki nereke tanga yatita kha ama tubu mkama uke mkaka anka mradu mdeta abase kota kwa te kere kwa nguwa kwa ema anka ngoro hambe tu ataka te ate kiska khano kwa kaya abasi abasi tatinka tsamjim am ulta maha uwa kluk ezin tamang tsamjim kwa nazi ton deta ang tsam abasi tataye tsich om anjiwa kaya te adima tir riano duks nduwe kakwe te kakwe tatinka iska tot on karaka eya kutaka.

alesgie wa mosonqa nse gincam ke muli wala qomti ke tini qwa 17 minute ke konke radio xka fm wala qomke wala ke khamim ke afite kanqam ku program ke qama ndakha mma ngiya tshwanqa yangiya jabunga ke wali ngwami elimi ritsli andika mge sinqwam ke te afite kanqwa ko program ke chimbushi mafi dinga mshimano je xa ke qa nge manda khadi dr de augustus 2020 da gita qa nge mgira chu agqa nge wamui je da qa mwa vanga ka manda khaki nuya hewa augustus in aiwa ka qisi kantini a ngqong wa mke ola sin mukukwe ale gaba mkuma ke konke radio xkfm ntena twisa mukugiga saka ke wola msimha nge tshwana tshosi nge ta akumisela ngaba program kanu si ke agya o khamam ke vilunga sagani khuna kamha twisa mukugiga kwe samthu ya qhaya wola si anjiga mge sinqwa mge ti gaba nge jhen dihar di kwarta laga tshwana nga khisi ke tini ge akala u twa mukugiga kwe chu o ga sanghi u tshimaga ke tsha khali vilunga sagani khuna wa ke he thago ntlhama go soge tshimosi mukugi ka go ntlhama go kuma mahasa ka bise ke konke radio xfm that get a triag ngwa programa a tika mtsi gega khama welingwa yalf irin abi mhata a khwenoya welingwa yalfu journal program tene a kala o tom ke tshimosi la ke tshwang ka mo se ke tene a ho tlhama go giga go sa o agita ukhlong ke khasonte tigani khona kemchu agya sing hukwa mnung akagika kwechu mqaqa wanga qhlutom ke ulasilam tam trigita agmi anqwa atiki kam khrem chidi akhama ko khoshi program yangwa chebonga chisa tungkin he chimusela ki chwang ka msing ngita qang hwa dang chi khangmi ye mchigde asiga manga ulasilam ka khisi sa kwang la wa ke mui ehe wa sasa tibi ke chukda wa makwa kho ka wijila ka o waka anhe mchigde gita kunji tkwangwe ichigde atwisa muku gira wiko nha waka krisi kamkwa kregum kukuma mchigde resa kuliti ma kango magala a ukam ta malaya bunga ke mtanji wang kregum kukuma ki kongi radio xkfm muku chigde gira sa krisi kuliti ma kawisisi gita kwa kham wa ka kliko wa kumagi kongi radio xka fm honor ten siyewa mwishi gage niha mchi gigre saka kisi kaka gyan hukum wa mkita kita mma na chimusi mwha gumin ang wa mprogram ki gang kita sa fita tadura chigre saka program tena kluto mki wala kumsunga mki ya chon

So galami wa mosunga nghe merishen egengam kimuli wala komtike tini kwa 42 minute ke konke radio XK FM chimusi mula gita komtike tini gira ke chu agm ko program ka kisi ka tini ke kong wa mke wala singi changam ke kun album ko kuma mke sa wala sing Gita kwam tike ke kakrisi ka ngea utram ke vilo nge sa gini kuna gitro kwi kama kwa siyo ke kwarta laka chwang ngeite sa am tima mpere ngam geng o ke he mpere ngam geng o hun verbieter o las kwarta apende sang kam ge kwa tungke mtawa kwarta la kakrisi mgeita nghi ke jun a aitsla tuwa gigang ta kanini ka ang sigita kwa o skola me na skoli gira ti da ku kwa asila van extra classi ge pereng ge ku bai won kula ka hun de we ge ka sa ge extra class ang ha gen kwa sai ge lungi sa hun ka ten wat ke a kwa sang wiki pindi sing ni kuna ta sitene ge ta akala tu de we ka ka sing muku ge ka sing de we hun understand de we hun yiku bai won a extra classes nga akula ka hun i gen to ton lungisa muku ci gigi ga o ka september ha ci gigi aya aitsla ci gigi a for better ya em hun kan ka de ke pende ke dar de kwarta lan a chwan hun ka o ka de wing gigi ta ma kwarta lan ke tini ta ma kwarta lan va ci singa ci la kan tini kwa vindika de we ke chou a chu fasi de wit tini gita kwa adripo tam gengsun mchima a de wit kikasun tini atwisa chimusi gi chwan muku gi ka wa ka mungang bama de we ke chimaka gya kli de a ivilu misa gani kuna waka nghim hasa wala si bunga gita sun tini chu a ngang program tam hasa teke di 7 de Agustus kam gya sun kwa ke freida ha kama mgira sa ati ke khrat er gani kuna nwa dimi wa glitter si kama la a hua pijama dah kwe he sa kala tu dewa glitter si kama le gen u yi gochi sun hai ke gauni

yigeng u ngawa yi gusha pato. Mtia skola. Dewete nipendi ngawa yigeng wa kwanza. Kwanza a ukama guchi singala dewege ani gusha pato. Hechike o chocolate. Chinga wake sweetie fufu anki kia miss marshmallow. Chike popcorn. Ta chike movie dewege da chance nga skola. Chike dewege da chance video. Ta sak. Lea dewe ikle klasin. Toga luke kawis isige sigya ua ua dewe ay phones in samalang. Faral dewe wa khrat er ewi. Ta dewe wisi si ya khrat er. Parin ngawit kikla hang sing. Tawa dewe ke kwanza. Dewe chikle ge hana. Ang kamala freda ka. Yi ani yi gluti sing ka Faral fer di khrat er leerders. Die graad R leerders moet allemaal op die 7e augustus, dit is op vrijdag, met hulle se slaapkleren en gowns kom, met, ook met hulle se slippers. Die bedrag wat elke leerder moet betaal is R50. Die R50 sluit in slaapkleren drag, slippers, koppie hot chocolate met marshmallows, popcorn, in a movie. So die ouers moet asseblief onthou, dis a fonds insameling vir die graad R leerder, so elke leerder moet dit ondersteun. Wa mi ngha ukama de wegeni kuna ke de wa graad R kletersi, gi ohun a kwanza freda ha kami ui guchi sing tia skola van freda ha kama ohai pijama kama, gi ui guchi sing kwe he Ichi asinga ba video ke skola kunam. Ta kwanza ang yatrawa wa ichi singi ate. Chukulati kufula kuida ma kofi ya icha changa ba ke sweet fufua. Chike pungu kwa. Ta chasinga movie. Ta kawisi si gita wa dewe iPhones in samalang. Ta kai pari nga wigi ng understand nga wa dewe. Ke tskan kala to de freda wa ye wa kleter siwi wa ka nghe ge game ke kong hima atwisa bunga moku ge ka kwe konwa timisi ntene chu agum anga program male abunga ke mtanja agum ko program ke kong ke radio xka fm moku chi ge ke ka sa ka khisi ke tena akalu tom ke ulasi nke ichon

Merishen moso ngege ngamuke ngoli ngwele qomti ke tini qwa ni 50 minute ke konke radio xka fm ngwele gita qom ke ka tang shpam ke minute dang ai ham ong khama mola ngin hwa chigde hewa yalf irin ewi ngwele chigde ge angam awa yalfu chimila gita qom ke ngwele lam chigde gita khama program ya ngke akhawishi ngwele wa yalf irin ewi program tene akala utwam ke wala sila ye gya komu ke journal program ka krisi ka ngakang wa ke program ala ga chang agita ukhamam ke nung dani khona chim tene thisam ku ge ko chu o u ka ngu jala o mkhason te ti dani khona wakan a kala utwam ke wala ngin hwa chi gigi chwang ama ama tege bunga mwagia ngay dwa mko kumaki kongke Radio XKFM tenzi gde atwisa mku giga saka krisi ga akilu utwa mke wala ngay nwa chigde tachimu si mwa gumi angwa mprogram ke gang geta sa fita tadura chigde resa kwe program yin nwa chigde gehe akilu utwa mhum

107 qohe ta khono nya ga FM tsa maqesa ka temone tekete ye xa makotown ye ga ndar ta khmonete jingi ye kwa hats and on yo karakter one sa kiai manda ntsedi ntsetao am ne di Reinhard Kulabeka punda atanugwe ye kwe ta ku ngxwasana ke xa mtsike te aka kwa qwe vieke adakwadi anyama de nokwa tsha ikwete xa ku xwaqwe ne xa ntsone sa kiai manda ntsem de mona oheste simka ga te xa me wood ke anje sino tsutsu a teki tsuwa kwa de kwa nye ne mande kuri kwe jomgwe ma nungwe miyamate tsa mjikate tswa eje klaukate tsa mjikahate kamate nde kuri kwe jomgwe ma an onyo karakta unisa kienye ateu anisoka kagwe tam akwana jika hiti yote avasite nde kuri kwe jomgwe kaya kutwata kamate sonda esiki ni sonda esiki kete kwana jika temono cho manda esoka uti ni an onyo karakta unisa kienye nde kuri kwe jomgwe si tuwa kwe tau jama na mwe South Africa so o sikine xa iko go jite word kwa ga teten xa iko tshwata go eti do tete xa ntsewonisa xa iko tshi xa iko tshwata go jin go nde kure ate khomkara go tao tek ejite o xana xa isiki xego go tao nde kure ate ejim kana hiti o qemba kure kho xa nde kure kwe aso weti qencidi duku tonde kure kwe am ngxe tse utso nde kure kwe kana temu nde kuri kweta masure akunde kuri kweta majao ajao nde kuri kweta mabisimisi ahim kwana ekwe atamatiha nde kuri kweka kwana jikati yavana tate ukai kujiki te kai kwagwene temu agumajicha kwana jitinji ntande kuri kweka te tsa utsa wakweta uteu ana kai sikite reta no to utsaka wesenrati Reinhard Kulabeka punda tanugwe iyo kweta ukungxwasa na te dato ma akadik 3 ogeste si 20 26 ga netiu anisoka dikia ntaunga kluse radwe tiki kangwe di to kate dikia vate neti amadetu enkarakhan ekaro hoitio te kwe kweta umu manda ngedi ekta umaki te kungxwa gureta ditse tsa o makhi te kung tshwa go reta.

Ona retention o ta khono nya ga FM tsa matsa ka temo ne teke tbe ka mako ta 250 minutes tse go ta ote tsa o kara gwa ne a ga minute ya gwa dire ire se go ta o ka tsa ne tire ina tkula be ka ponda tsa ntse o ne sa ke ya manda ntse so ntse ka go qoite ha tswa ne ende ku request o mqwema o gesta sta te tse ya temo se go ta o kire gwa dim ne kwa nqwe kwa tshe ku se tswa ha ne di ya bana ta te twa go ta o ntse se ke xa ikwe xa ikuchwatana dangonde kurekhwe anqana xa isikite qhomgareta kona inxice kwisikinke ate munu ende kurekhwe dziki dzau a hambe platform 10 ke ende ukhotsi ate hin ende kurekhwe dzingo dzau a wogoreta kona ite mudzau ate muto yakata tinde kurekhwe dzita magasen a woha kwisikita tim kona xa anisoka timu yagono dzau a hambe tamana hasa nge uqakuno dzawa qoqano plus yena gatsho anisoka moyeni xa ncini kuti sure makurika kwa he kuti odzaro tieta kweteni xa onyo kara tsone sa khon atsa nwa kwa kweta umuno nde kurekhwetso anisoka kwi akona dzikati yavana tatetwa kweta uxa kuno temunde utande kurekhwete xaureta ku proyeke kwa dinyam proyeke kuno tsara di temu go gande se o ka go nqomdi a gone go tse o ka nende e kure kwetse go tlare kweta o go jeheta te tsuno vorom ka tamana gesima khan tsuno tsuka ku bisimisi tswa dinyam a te kainde kure kwetse a mboroto tsuwa tsuka tsepse di kya e tsuka a gone go tse ande e kure kwenya kweta o tsana ke data team tsuno ngata mawogwe a gone nde e kure kwetse tsaseng avam khan ende kurikhwetse kasen boroto mtuma ende kurikhwetse kasen ku bisimisi tswa mkhaka ixoxema sere xa uixoxea tsekam achika ixoxea xana xa xa uixoxea xa nthiya go tsite muti ende kurikhwe kwana na kweta u hita titse a gona temoga xa u anishoka hinti o xedzara ende kurikhwe anza o ita gwa go tsena tse gong ka ra xa ku tswa tsena tse gong ka ra ntiti Tengam kwa kande kuri kweki, kata u kwa kande kuri kweki, kwa na ike muwe anza sininde kuri kweki, ana watano, kata mate kwa anza kwehi, kata mate kwa kengita, ende kuri kwe, hitio, kata makeke nkauka, ngo ngde kuri kwe, o a arona, ana kwa isi kiteta, jausoka kuwa take, soma kwa uo hunde, jausoka aroko ya yungute kiri isi kitika, sata a arove nde kuri kwe, nde kuri kwe, korona, kharasa na kweta tin nge ha ha a we sentjo ka situa sane nta tsa khono se go ta utwa tsa koro ya go be kuti ya nkurinaka kuti ya di wesenaka ka sen go go sport ya go a tsa te ka mo tsa mi ha o nna mo go tsa o sokridge kwa ga ha o sokridge kwa te tsa mtsika ha ti te ka mo go nge a business enqa mo khwende a tsa nqana kwe dino e khomka ti o ga so business tsweke e sentsa ku nge aqashene ncamkhwende atsha nqana kweta utini qhomka tiyo aqashene kaisinza ku kona ixemba kuri khweqeke iteqo hwa ahata kuri hwa nde uti qashene nwa sikhwe hambe yade nde uhathu ucwi yayade ago jitemunde kuri khweje a aroka xo huwe di hinya qanthia jitemuno cunu huwa ahisa kyaqwe tabana a jite unqekamtsho o ikeje akwana jika temu a gone go jite kya o go tlo anisoka na kweta o tletse ende kuri khweje ta macheka hwa hita kana kai tshiki tshetse kere ka di ku akai ku tshwasa sa anintsha nde kuri khwetse ana ko ta u tshujita ma tshetse kha na ko ta u mike a hewa ende u kona ha tsena tse ku tshingate ni ku tshinga ku nya ha kana wa tebe kya u a kopi a ha o kha ta u ngori nde twa enga ndi ho enya ko ta u mo kare makunde kuri khwetse ta ma tshutswa dzi a kwinsi ke tinje tshutswe a ha tsuno ha wesene kare mana ha mike wesene hewe a ha hi kana hake hi kwa hambe yo eno tsena tse ha nngwe ba go sikise kwa si sena go ata kare maku ende kuri khwetse di ga tsita ma ejiteqo mku atate ke tseta ma tsetse nende kuri khwetse tsubu kana ende kuri khwetse ngwe nende kuri khwetse xa e kutswatsi eta ma xa e xa e kare go eno e kamtsi ke ncite e ga tswa si a ga tswa hanu nngwe go tse kwinse ke tinji tse manu ma oka kana ncite di tsa me tsan o nyo kara tseunisa a aro tsa me ga tswa tswa nge a nga be kwinse xa so ga xa sina go ane tsan o nyo kara tseunisa shubube ke a re sina go eta o ya tse kam kwinse o xa sina akwana jika ti garaka go mama e je
mongwa kweta o kae ku tseuni sa tswatse xa xa re go ncita temo o gestes ya te tsamka tsunga tswatse ke ra gona kuim anxa ma tswatse taro kweta ko ha gqetswane ncita e kara kwenqo ha tsi ya gwa teng ncita tseuseng ncidzi keri jitidzi kunya ke dzwanga ati nxa ma di kuin a tsasen a keteka ha gqetswa ta ma tsasen gwa tan u ncwe ha singu a qunwa kwe u ncwe ha si houtu a qunwa kwe uantse ha di bisimise tsuya ga di ha se ke ya ka kwa nwa kwa kwa tao kwa go be nde mati ya kwa tao khouta ha ka sina go ha o tsa mtsusa ka te am kwa na ke tsa mte do ta ke ende anja gqetswano a misi ya go be gqetswano porisa sia go be ta bana ncinqe temu a qhuzi di gqetswa di porisa sia te gqetswa di a misi ya te gqetswa di fry ma ke ya ka te gqetswa di bora ma ya te tia go gqetswa a hinya te akwana jika kai kute eka msoka nyama kwe tao te kumka ngutuwa jingu tsechi ya te jika te kanko unisa nga mkwana jika te kia tewe jingwewe kwenye akwa ata akwana jika te mu kai ku ahu etu nka kwa kwenye jika te pota kwa kwe tao tewe aja kwenye ahaka hacheka kwe te hape haka hacheka kwa kai ku ibericha kai ku ahu etu anako kai ku akwe akwa kumada usika kwe kumureta te tena kutuwa mjika te ngewe te kia hati kwa na jika tuwe nko jika kwaqo na twa nogo jo kwa etesini yes ke tsa ka ka tsa o ndukya o ta kwa ke tesini tsa kwa ka bana ka ku tsika tsa te ko koma a o ncinza xa a di hetsa kham hetsa xa a di tidi se o a go susen ye ke tsa o kyare etego a re tsa te go re go ano tlhomwa ko susen ye ke tsu kyare etego a go tsite xa wa go ka isi tsa te ku a kwana tsika te mute ke a go kube ko ntse ke hinti o te xexe gqetswa kwa a di tsa di tseka makeno ka u kya ikaran kwa na ikutsa mjika teko khoji a gqetswa hek a tswa mo si ki teko a tswa mo ke tsa mjika tsuno thia khoji a etere tswi e ka ikuta mo wo kwe ta ute kuno a ji te sa ku nka ji te ka itswa na a sai si ku a ti ta ku nye ke gqetswa a tswa de yoka sai si ku ta ra khono tswa a tle ka tswa a tsi ka te te tse ka makene te ka ga tswa ga gqetswa di dukutu kwa na ga mase nwa go tsa mtsika ta ma gamkhwe a qeu gamkhwe nna mkuma kha o gamkhwe dukutu mu be a je sinom gamanga gwa tane yere gwa tata khwe ta ma tete kha kwetsike a gone go jiti a kwana tsika nne mngo ya matsantse o ne sa keringwe nne mngo ya mahiti o te dza o ka kwi a tengo hasakata gqetswa tswadi a te e ka mjiki tswibe ta mano te mana xa emki na kweta o te gaka a uwa ncwe tswadi te tshi ka te jisi yo kweta kwa porisa sia gwe ami sia gwe fry ma kya ka gwe doktere sia gwe a tkhuj o ka sita nwe sik etere ma kweta o kunwa gwe ne dango a tin tse kwe sik gqetswa ta ma manda xe ke nyuka de akwana jika te huwa ma ve te u tswadi ngo ngave dau a kunta hiti o te khomka na kweta o teke u maada usika gqetswa kwa kunreta. DJ Paco, Forever Young.

una retention o he ta gono nya ga me tsamaqa ska te mone te ke 3 qama kwa tao 16 ga minute jingye gwa ha no Donald Tete ta etsiya matini te aka teng Kim Tholile ne tsantsone sa keng to utshaka we send rat Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa keng tsheseng manda tsheso ngeqa we tonde qete ha ne te uqaikwe te xa yaka ande ku rekhwetse omqwema akwara tsika hitio te munde ku rekhwedi kwe ate xa ikujika hasa ka ha ga hono te kare magande kure kwetwe ngo kunye ke water ne te utlai kwe tsone sa kumwa tswa tsinwe tse tsiye te tsi ate tse u ma da u sika te utswa tsi kunre ta na go ita u te te qom tswa tsi am tswa anke a gqatswa di atene nyam ka qo se ke swireso o xa se ne qom kara qo e go kunwa ta tem ga hono tswa a teng tsono sport go jite go tswa ga hono a sa tse se ya gwa ta ka temono ga tswa tswa motu kere ka kunwa ta tem na go ita u tsaka kunye e xa se ta ne te xa e kwa ga te mo kwe a ga ka ga te kya te khuso ka te si o go venke a te xa e ku je ya ka go venu kwe tse ke kwa ne ta kwa je te mo a te tswara gwa de ta mo tswa je xa e xa re go nqim go em o geste simke ta go no tswa je a xa e nde u a kwe a ga gqetswa na ta e ka ra ha kwe re ta nde u go je a ha hi ne nde u go je a ha hi be ta na ta ha xa u se na kwe yo kwe ta u tere ta nta tswa ha di ha tsi ka re nta tse ka ma xa u re a gone kwetse tamatsane o nyo kara tse o ne sa tseka ga gone o temoga nde kuri kwetso a ne sentsa dzao o ku a tsane o nyo kara tsini a kona tsika temoga proyeke tsono tsara di proyeke a go gandi tsa to di a gone go tse a te xa e kuno te ya ka nka he te gwa go ta o te nngo nde kuri kwetse a ke ke o sena go ita o te tsene ga jo go tse a sino tunka tsuno tsata matota witsita matsuno gana ta borodi sini si tunka na ake ga tse wote go ka tlhau sena go ita o te tsuno boroto tsung o tamatego no boroto tsunga go ita o te boroto tsuno sino khoma na tunka ke henga jike na ake ga tse wote sika kunwe tlhau tse ka mtsi am ga gono te xa e kwa ga ga te moka e sentsa xa sen tswa je swire cricket je kungwa ta tin kwa na te kya te ve anje sen tswa je ncice cricket je nta ga swire cricket gwa go ita kwe o jaro ga tsene tse nwa gwa go ita o nuta je ka e sentsa kungwa go ita o xa sen na go ita o jao a wo go ita o ga je ke ki ga sen a tsu ya ga tamano ga sen ba ve kwa ve tso kwe o ka ngo ya create nde ngandi tie kharwa gureta akamtsa awobe tamana ga senti wogwe emboroto kae ka sai senqi mkwemwe kwa na titswere dza rotim tikhubuna tina akunwe ati ya tswa kwe tsikamsike akona tsika temuwa tinqinde kuri khotamete go etsa ntseuni sa khomdzao a dza wa kwe nomba kuri khwetse ani soka tse dzara ke teto nde kure kwetse a tsencam ko chaqe ke tsamjika a aroka be ke tsamjika tseqa ya kuqhwadi ke jithunga be tsencive nde kure kwe kwana tse ka makike muno nde kure kwe tsa ntse o ne sa tia carry a woqe tse se wa ka thunga kwe tse ka maka thunga kwe nde kure kwe a aro o ke teto tsamjika tsuno we sentse darana sa kya ta mona a aro na go a a timkhomo kya ve tikunwe tete tsuno a isinwa nwa kwa kweta unu a gone kereje teko nde kuri kwedzi ka kwana jika hitio temu tete xa ina kweta a kereje te subukara mande kuri kwe o a arona tsena tsengo kunye kweta u teta te unga xa ijike a dzi te unga xa u tsho okay kedzi te dzamana kwa ta tsamtsika nte ana kwa ifiri iri sika bori e bori sok isike obet ndani mkae kwe gheri na go ra gone qoqo ta tseko xa ikwe te gwe e go kungtswa kone manda isike a xa ikwe tsa ntse uni sa qomtsame te wo go ra bana a xa ikwe te ana kwa arwe e tsa xa te boto e tsa xa te u kwenyetse ke ne te sa xa ono tsobwe te xa ikwe tswakwe DJ who knows all my life.

ona re teng siabeng o ta khono nya ga FM lucky dube. I wanna know what love is rane ta mone te ke dire tloma go ta o dar ta khmenete te ja o kara gwana tswane dar ta khmenete e sinja e ya gwa han si yakwe fir ire ka ti sane fir ire sika te ga gwata bori e no bori sok e sika obet ndani tende tsa magwe am tsamise go ta o gere na gwa ti khusi no go ta o ya teno te qoqo da cite xa ikwegwe yekwe ta ukungxwa kwena e xa ikwete muwa ri tsanicawunisa kya inxa iko e xa ikwete uncekamtsi ate maqwe nete uncekamtsi xawa qwete uncekamtsi kita maxhubu ate water kwana xhubu tamite gwete ke xamtsi ka guya xoka enxe e ga cwita no te amagwati e xashina te xhubu a cha yakata cha ukwinsi kite kwa xoqanze sino cuna eno te ukwinsi te hasa karamasana e te sa xonxa nte xa ikuno te muta de ka am kuita mete go hema tsa digatse hasa ka go tsa qabe anje sine tsuma tsa hasa karamata ne te e ka msoka ke go je a giam taten te xe o ka ta de a e ka msoka ncam ku anyam e ka msoka xe o ku anyam ke go je e ka msoka anyam ka sen an e ka msoka anyam ra go kwete tra a te kunye go tsena tse dinga jikene a xa e kwe tsa ntsoni sa kye de twa go ta o xa e kwano te muande ku ri kwetse ngwe ne ncim ngwe man ta te xe o kwe ta o ika nda te xe o kwe ta o ku ka ta ne ti duonqe ku go kwa e ta matsantsoni sa saukara te xa e kwa se gomta man kwa ne nde ku ri khwemuto te kwinji ke nyama kwe ta o qare mata tim kwa ne nde ku ri kwetse ta madzao a wonde ku ri kweta mamanda xa ye kinqu kwa ne nde ku ri kwetse o kwinji ta maxhubu a tega kwa ne nde ku ri kweke dza wa di hambe a tsutsa mjika te mu nde ku ri kwetse o kwinji ke tsukeri tsi sa sa ndabe kara dzao ka ta o tsantsoni sa te xa e ku tshwate a kwa ne hiti yo te mu ntate yo sika te xa re kwe ta o ncikeri tsi hasa ka gureta no kemba kuri kweqe ani joka tama kemuve anja nde kuri kwe anja nsi kwe tswita nde kuri kwe tama xasen gata ti anja tswati ka kweta nde kuri kwe a a ada I kara kemuve nde kuri kwe dzao a dzao nde kuri kwe tseka go xa e ku tshwagana qete ya go ve dawo anja nde kuri kwe di kwe a ka isinja kunwa kwe tawo tshobo si xa e ku tshwabeta hinto yo tesa yang stana mtsanka.

107 o ta khono nya ga FM Vito Hein tete ta tsiya ma tene 3 minutes e ya go ha ke a tsiya ma go ta a kara okay van die platte land ne 3 minutes e ya go tsite a ka nge te fir ire se ka bori e ke ke sa bori sok e se ke ti Reinhard Kulabe ka punda e ya khusi na go ta ya go bori sok e se ke obet ndani xa ikusixhwa akhe abasiya kwetawu xhama kwe amxa kwe ya kwetawu rherina go athi khusina kwetawu yade ndiqoqo tacite xa ikuhe de wanana foifikasiye kwetawu kuyawurhwa kwenexwarha camtshi eyarhwa boriye de xa ikuxhwasana

Kame firie kamte ko 40 minute kwa jenge kra kwa no ata ya ya te programme gerie te opvoeder ontwikkeling te kate ya na te kwadarana a ye kama de tsedi ke ga tswi ga tsamskana ga tswi ga ngaswa ga de damaka mbru damaka na dobe damaka te ya go je ga te go te tsasena go a ga tseke te ko ga te o programme opvoeder ontwikkeling manda tsedi firie kamte ko 10 minute kwa jenge ka ta ga te twa ko kai kwa tsa khirie ko te program e firi am te ko 40 minute tsa jet twen kra e yago xka fm dieta e tsi tsi ten kona ti obet ndane.

107 qohe ta khono niega FM Fet kokuno mauta tate tete tsiya matene te akate jova dan 14 gamene tete mono e ya kwa se go ta 5 ire ka tsa do obet ndani tsan o yo kara tsone sa keng tsam jitende twa ne di Reinhard Kulabeka punda ata khusina go ta ya kwa no tswa ga tsa metonde tsa masane te 22 5 ire ka segeri ya go ti ya bana tang tete twa go ta o kom tsai kwe tsai go tswata go te wo go jikike ntwa go kwana te mute o kwinji te tsantsone sa keng tsa wa qoben te qaya qono te ika qantsa nce e ga tswi o twen atita ne hitu yote yama kwe tau zara te kien tau te ti onga asikim na kono te woko ziki tunu cha kwe kwe senge nguwe kitabana asenge nguwe te mu te kwa na sawe ya kwe tau kirena kwa te koso kwa te uwe di tunu mbaraka ki cha kwe kwe kien tau cha mbaraka siki kwa na baracha kaka kwe mbaraka ki cha kana kwa da tamchika te kie tamchika kaya kwa nge eka kwi kwi anza twen anza kausi oka kwi te kwe tantimi ya kwe nge veta na mane te kwa te tamchika hitu yote klasen kien kawe hautu tamacha wonu chawa hautu siki kien kao kwa na ite kieka mchika ika kwa ende ngo nge hutu etiki haka ate dino ngo tiki kia hii ngo nge kwenye tikuinye ate dino tiki kia hii nge zausi dino ngo tiki kia hii te mua kove ni te kia nka wa kove ni te woko siki tana ni te woko isi hambi ya kwenye jika te kose na kwende ngo tika wata nge kwe dino ngo tiki gwana mkati kuno ngo tiwe hutwe tawa temu a utu siteta kwa mkunu chakia inkaro tave a utu e chakia kwa mchika kama ta nge esi dinu

nge esidino dza uta macunu tsakye nka orota vence esidino nge esidino taba adzau sisi hambia gun e tsaga tsike gonde dza watike cunu hambire khwata akwana tsika tekye nka ute wo go tsikinu tekaite wo go tsikim nga no te qobwe qae go tswago qobwe ngo kave qobwe te wa khatita ma qobwe te wo o nya go kwane te tsena e qaya go nge e ga tswi anja 20 atita te do qobet wa ne te kita ma ti khate qwa o te tinga sikino qobwe te wo gweta akwana tsika muti cuno dzawa cha dzawa te no nge e dzawa 20 ta chau sita wa 20 ka kunye ke eca mtsika te xa center de kenxe ka tweet ve tsau sita ma cha de kwa ko nwa kwa tau cha tshuwe e kwa tau a cha tsiyo kwa no tsau sia kwa kwa ne sa si o o te kwa tsau sia kwa kwa na tsika hiti yo te xa sen kwen si ke ke tau a koma na cha dze uno cha ke tau cha wo wesen a cha wo kuri a cha qa a muwa te cha kunwa te te cha cha ngubere uye teve cha kungu tama uo kwa ta ara hu tama ngwate kunu cha cha uko tama ngwate cha kia nchao a kungu kubu kwa ji a cha kwa ukwe kwa ati cha mchika kwa na chika tiu anisoka tia wanata te uyo sika te nyama kwa tau klasen kwenye siki dangi tabmi a dangi ti uo zao a dangi ti uo kuri a dangi ti uo wesen a tie nga mkwe tie kwa ukwe ati dangi nga ti ngwate ti saa akate ti kwa awo tunu ise tikia teve kwa ita makunu tinguwa awo ise mbaraka tama ae ti unguwe tikia ikawo okwene tava tse khasiki tigakwe tava bara tuwa ten tikpereveta khasiki tigakwe atuwa ngu isi kive khasiki khayeti eke wakwe hautu tama tsa uo cha ngiki guye kwe dropa soka uwe kono mi danki ti uo hautua kwa na etemu hautua teki haka atikamjika teko hautua agdewe kono kwena awuwa uka kungu sa teko kumwa kona maa kwa kwena ateku unu tenki eko ntenga te uo tama nteki ya nka wako venu maa kwa kwena uo sa kia ate hautua akwa na zika te uo kujiki te yama kwe tau kia nkao na kwe tekei tekei ya gwenu teko te qobwe qae go tswako ate ke etsa mjika e ka go nde ti ku e he ke ive ende ti nxwa e go ven ata te nxwa go ncintsa ngbebe siki tse une sa qungu ka sina go nqukunwa go akwara jika ntio te 20 ka e susa na go te mike nxe ti u kunye ni kunye ti ncam ni ni kunye ti tsaisa ni kunye qobwe ti qae go tswako aji te u tsekaus o e ke jente u qae go go tsipitsi ve tsanjita ma ata inga

Ardensia bank o he takhono niaga FM de ki fire kama kweta o temono 5 and 5 tak minute jite zao karakwa ham 5 kama minute ea kwa siya kweta o 5 ire kanti sa takhono kao siki boriku 6 ire kweda mbori takhono ui e kai kujinyama kwe na radwe sino 12 ire sika kheri ya kwe to uchaka wesendra di Reinhard Kulabika punda antaone sa kia ngie sendi manda ate ki ya kweta o ata kheri ya tem tsame ya kweta o tiyan zama kwa kwa ngem na kaa isi kito tingwa atwe tuan e sinza kama te kia nkai kwenye tiu anisoka timi ya kwe kwa usenatu enkara eya kono tikate kwa ukujine ngam kujita to karaji te zama na tamjika eya ku te kai kutamu.

Ke bula seng ke tswang mo ke te jo ya UCC ye teng le go qoma ke bula seng ke tswang em ke a siga ma tla qoma nka te o ke go qala ma nka ne re kana kona kana sena ke tswang ha nna go ke tang go ta a qhabeng go program ke tswang se ne ke I qoma si ta ma se go mtla tsa ke ona ke tsi o re kang ke ya wa ke lo ke le ngom tsena ke tang ngom ha kwere sa go nsinga te ma mtse ke tsa tshukhamo ngwa mta program ke gang se ne ke e qoma se tamtsa gya sang ke ka program ke ya wa de bikini kuna kana ko a kang ke ya wa bilong se ke ka tswang wa nimtsa ke hang ke bilong se ke ya tswang de tsine ka ge ka long se ke tsi kang ge tene a khale o tswa qene kuna tsi e tswa ge kwa kwa o ko ke tene ge ya wa himtsa tang ka ge kan kwa ka o kang go mta program a duke kwa mte kia kawa te kia siga makaya wala sangi chwang kwa mangu kati idu kala mangu wa mi kwa lini ni ala sita tanzi wa kwa kwa kuma saka visi kwa nge ya kwa kwa kuma ki chwang tamazi mte kia sang ke mte kafi dika ngawa mwi ya ki ya wa gum saka kisa tipa kwa si ika kwa kwa kwa ya mpa kwe tamte kia sang ki katini ya ngwe he ge onse o ke kan ya wada me kan ko na da me ke yi mu wa ko ke gya wata mazi da me kam ka ge ka wata tam ne ha da mazi mu a ge da wada me ka shi ga sin ge ya ka u ga shi ga gya sa ku ma ngin ka shi ga gya sin ti ne ma ngin ta no ge da wada me da me ya gunji ye ga gunji mo ne ko ye ga tsanga ye ke o he tla tshwenye ke ya kana khau kya tswang ka kana se geta kha o ka se ka ke ge ga kone sala ta ga tswa wa tsama he ta nga wa yo ya ta mazi ka ge ya kana ti he o e kana khau kya tswang mo le ng ka nte ge ya ka ge ka ko nam ka ya wa da mikam o ga mte tang ge ho ya ka mte program da mte ge sang mte program imtsa fitika ngoba qoma nika ngeke tsanga gita wa let's learn qala ngeke longisa wa mtsa program teke ya kango qaya qoma nika ndimtsanga tsisi ka mtsa giga qinga wa kangi ya wa skola pen kuna ndimtsa kya sanke na ka ndiga fitika ngoba skola ta gita ngoba tsho ndimtsa kya sanke katenia wa bilungo sake ka tsanga bani dewe kone ne kone tsoa kahia wadar de kwartel ke gachwang dan dan nagan ni ka itan ngi gite fidika tam te kya san ke ma gachwang ke ya kan sin ga kuma si ngi ngi ga gira tu da kane cho atika ngi wang kwa ti okwe mte tang ke kwa kinga na ngi kwa sim jagi ka kinga ka ya wa skola kan kuna wan skola ya fidika sin mo bi longisa ngi tsa ku gega kinga ta kwisi ngi tsa gega kinga gita wa tanga kan kuna ta gita a wa tsoa kan kuna ta gita wa bilongo se kani kangalam tsa tene ka ka ku ko go kan go tsa program ke kan se ne ke koma se den e ko ner tin siwa ke ni ya khada ja ke sen ke tsa ola dir tin mo ne te gita no te ke mo ke go se se tene ka ba kon ke ka kom ke ka me nga ka wa fier tin mo ne ta ye ke kwa kan go se se mo ke ola se ne ke tsang ja ka go ta tin ka mo te fit ke tsho

22 minute om te dink, 23 minute ngita ngode ngawa siziki konkera do xkefem tem te gesen ula senki chang te giden khoda a kango o gangge ya wa danga kun kuna ke ke agge ya forberaid ka dawa ke danga mama nela chicha tema gita a forberaid ka dawa o kang hige hi awa kakamasi ma kulite ke he stapa agi he akwasa dawa ke kang hi awa tanga kan kuna woku he tetangi kwa hi a kanga wa mta program ate uki kwe mta gea kanga wa mta program ki kangsi niki hi komasi ke wala sinki chanu mta gea sinki kwa ke mta program agita gasdram taki wala kunne yim taki ya sigamak ai atuke kum taki ya kaw trafidika ngawa agia fidika ngawa program ngui ge kaw ku ge atla to taki ha siwiri kun kuna wa kum tatang ge ngwa igia sigamak em ta program ki kung se ne ge yi koma si ke wala se tum te gya sun ki ke ge he kama o ya ge ya akwasa da wakika ya wa danga kun kuna mta ge ya sun ka wachi ge he a ge ya wa stap nga ge ya kam kanan kan nga ki tau na katoshi ka ge ya kwasa da wa ki danga kun kuna kwe ka ge kama o an muna kwa a hangula teksti ya tema wa ya jala teksti ya ngana kwa kehe gehya wa gala si ke dawa ge tutuwa sengkha uha wa ya dawa ka kaka ge ya sengkha kena ka gita akwasa taka tini gita akwasa bekharep gani kuna kwa wa vanga taka gehya lungsa dawa ki tanga akwa tachala paninga wa a tanga chong dosa adom tanga cho dosa tiga kai kwa vordana mukwatrila tanga cho dosa tiga he akai kwa kama kunda diga ma wa letra paninga wa gi tanga cho tanga tini gi tawa wa kontak paninga wa aga asanga dawa dawa sanga nam angali tingui wakwe gatini gi ya wadam te gi asangi kankala wa kama si kaya gi ya kwasa dawa ki ka ya wadanga gani mpani nga wadawa wa success wakwe ka gi ya wa wanika gi ya tanga kwa nga kuna nga pani nga wadaw koni au koni agaw ama angali tiki ka gi ya kwa kwa angali ka gi agaw ngitawa sang ngkwa ngui galika kanuga sang kache he agia wuzala tene a wuzala ngawa agdo kwe kwe kham ka sang u kwe he anya tanga kham u katina tiki ki ya kwasa wanei kanuga sang yi galasi aga kreda kanuga sang yi galasi teme da kanuga hang yi galasi wa macholelo digi hang yi galasi kwa macholelo wakwe ka gi hitini awa kuna kwa ahangula vangaga ka higi ahangula text ete mawa ya jala ya agi tutuwa sengkam ya huni gida wagi tutuwa agi ya sengkam wakwe katini gi ya wa ya mtatangi kwa higi ya kuna ngawa mta program ki gansi ni ki kumasi tako mtatuja ki wana kangi ya wa kalukila mtatina gita ngung hakwe ta gita sa gunsika tema mta ngum a gita a ukam mta gya sang yin kwa kama skula kuna kuna mta gya ngung hakwe mta gya sang ki ngwa ni nang kia chwang datam siwa dewe a ani chisinka buka kwa dewe wisi tad wiya kliterci gani kharat er agita ani tisinkang gi ya wa doga kama ya gauni ya kuta gunga tim ne o ya sabato diga mas ne lo ya gwi kam kama ya gita antum da tisinkang gi atisa perngo dotini hana
mali kwanja 5 randi ta malena kwanja na gya hana agita wa anika gege ani gochi hunkane ani gosabatine o ya wana ya kopuma changa chocolate kun inike suti subsuam hanaka ya gis ya kawa ya pingi kong suta na gita wana thank you pungu kwa nana dewa gita awana wakwe kagi he awa tapalanga wa konde shitin khudewe wakwe nami kwa ikuma skola dunu mchagia ngung hakuya datam siwa akita wa pijama kam kanwa wa dewe skola mhe ya khrat er gini kunam ya ani chengkia goga kwa ane skola chenda ane chengkia goga wakim tetangia ngung hakuya kwa khrat er dewe takwa skola mhewisi te kokom ya khrat er kletersi jaka kwenye ong mitang kwa ikuma skola gini kunam teke kwa ngung hakuya mta prokharam kichwa ngung tang le ko under ten siwa ong ke ni khada kom ta tu sa ke ona khawe kalop ke le wi ke si gem ta tena gita ngong ha ke ta sa ke ne te mom ta gita chuk khong mom ta program ke gang se ne ke koma si de dan ti wan le ko under ten siwa ong ke ni kharam de gya sang ke kha kha me ki ka ngam tang kam ba m ta kha ko la ti gem cha wala ke khung ni nte ne wa ng ko ta ngwa ter ta khum ta ki ha nte ne kong ni ba ya kala tum cha kim cha program ki chon de kala ko under ten siwa ke ni khada wala sene ki chon cha kang odat in kang wa cha fitaki to

Onder 37 moet ik je zeggen dat ik daar door de kunstomt dat programma die ik zie niet die ik kom zie, dat ik zeggen dat ik mijn tekst ook als je met dan ik daar kan ba, dan ik kom dat ik, ja ik aan die artikel met dat ik dan word ik door mijn kan als je ziet kan ik Radio X FM dat ik zeggen dat dan word ik kan ik ja wat dan ik kan ik kun ik Kamasi ke agi kwasa ngawa dawa ke tanga dawa ke duka tanga angone kwa angula kanu ite mawa ijala ngawa dawa ye gala si dawa ke tutuwa sengka ye ilitra dawa ke tutuwa sengka wa ye jala a angula Mana kwa kanu galasi ka gisang ka kai daga gisang ka me daga gita sang ite kwa jala nga hangula nga gi ya wadawa gitanga tetanga kunyuga wa ka koo ka kani pwengo kanda kamu sisi mana kwa a o wala ye ngam ita tango gita kunga 10 or 15 minutes kita ki ya tanga ukona ka ngatawa ka gi ngjilila Gugeka danga ukweka tini ge ya kali mta ge ya sang ge nime kwa kang ge ya wa forbereid ge danga ge dewe kawa tike he akwasa dawa he angoto waka dawa ke kang ya wa tike dawa ama kwa ya e ya maune ama ya e mpani ngawa ka dawa bau ya ama ngati ya ngum ngi ngakti ka ama kati ntwa ya ku ya ntake e ke ngam ka twa o to ngo ngai wa ngam ya tangwe ama ke ka panga wa ko ke ge ya wa tika tine tiki ge for bare dang tanga kene kuna pala pala ka o ngoto wa ka pala pala ka ka ya watanga kuna wana mtaki ya sanke katina tiki gi ya kwasa dawaki kuna kuwa kahe dawaka kututuka gika tanga kanu kututuka gika ngai kankule nga ku ngai ala tu kanu kankala katina ya gita akwasa o wana kuwa kahe a uwa kang kaya kanga ku kang ala ala ala tu o kankala katina ya tiki gi he akwasa kai a onono kila kana kam ni tata giga kana ngawa kasa kana gya watanga ka uchigi agi ya kwasa kama kwe ta kungu kwa waki o o agita wa kama wisisi kwe he agia sanga agia tetima wala mai he agia kwasa da ka gita kwasa tume kwe me kwe nge tine gangka wa isi di kuna ka wa chimboe kawe anka kaka anka yunga ko agita akwasa nga che ya chidde ya skola nga ya kawe ya sikil ya wata a sikil tektua ya kama isi di kaka chidde ya skola nga kakwata kuilong sa isi di tatra anka nga walong sa ta chimbo hoi wa wule ya gya kwasa dawa kika ya watanga vana mchagi anki tanga uchigi kama kwa seho mchinga kigita kwa seho ki ngana kwa ke angwa tu kwa kwa sa ka kwa seho ki ngana kwa ke awana kwa kwa sa kwa sa si wakwe katina gya wa mtetangi kwa higi ya siga makina mta program nyingi ya uwa let's learn ki wala sinki chwangu ni mtagi ya sinko mtikang kamba kwa ke 18 minute yi mtetini ya kwa ngawa mta program higi ya kawe ngawa dako mta tusa ki wana kawe kangi ya wakalu kile ngom tatila gita ngong lagu da sagun singa tema mta ngama gita a ukam na mta gya ngom tata ngawa di kwa hinki ya skola kwa kuna ki datam siwa faridaha agita wa pijama kam ta kawa for farida of was tam ngame ha kya chang kwa kwa tetu kwa na kwanja ya dawa khrat er tang hoy wangilela hana to dawa ke kwanja wa me tang gen chang ha kwa tam cha khang odat in ngwa te fitagi kho

Unertensiva ngkeni khabum de gesang kem de tigam de programming ge ya wa ka krisi ke vla singi chang information nem de gesang ke krisi mta ge ka kinga ge ta khali o de be ngana kwa tika gesang kwa ta wa tika da wa ge long sa kom tika ge wa da wa ge fila khit ka ge ya wa da ka khasona ite kan kala tetnika ke ka kwa ka ku kanga wa ja program ke gangse ni ke koma se vani ka shikam ta ge ya kna wa ka sangang ge ya wa de wi pune kuna tika ge ya sang ko da wa wa ka no shi kum tita ka ge ga ko ga kan go ya ja program da kum chatu sha ke wana ga kisi ngana ko kan ge ya wa ka lo kile ngum tita na ge ta ngum ngai ka da sa kule ti gan mon ta ngum ge ta wa kam i ma ge ya ka ma chung kale kuna ko ka ti gong ge kani im chatu sha ke wana ta ge ta ngum ngai ka di magia kama bola kani kuna mtatu cha kiona tete na gita ngunga kwa ya kalu kile kwe mtatu cha kiona kia ya wangu mta gita ngunga kutasa kulite kani ma mta gita chuka mga mta program ki kwangse ni ki kuma si na mta gia singi mta program ki chongo mta tangi gita ngoda kalika hige ya wa diwe kani kuna kiyi singa ya nguna kwa mta gita wiki baisikera mta gya sange mta tango da kanga ya wa emosyoni ala buli ke diwikani kuna da mta gya sange kanga ya wa emosyoni ala buli mta gya sange kagya tikau ke kachwanga kya ge ya sange ke kanga ya wa emosyoni ala buli kani mta gya sange kawa tuwasi ke he a wa sos ke he dawas ge ya boli ka wa fisise boli o ka ya wa slag offers lat slag offers pene tidi ke khawe kama ya e o ke ya ge ya khaful ke ya wa angstak kan mukot lela o ko ek ge ya wa tam ta ge sen ke ka wa na ko tidi ke he a sa kwa a e tidi ke a ge ya kwa woko he kangana ge he awa tam tagya san ke ti ko ge ka ya wa ga ya khali ka ya wa emotion ya la buli kan ke tebe na ko ka ya wa social it's like things ka ge ya khali daga tin ya ti ge ya wa manipulasi e ke a person woko ka ge ya wa daga tin ge da a khali ka ya wa loina ini ke ne o khonyo ke loina o songa songti o khonyo loina kangala ka tena gita a khali o ko mte tangi ko higi a tunga wa mta program a tu ke ko mte ki ya tunga wa mta program ki kungsi ni ki komasi tam ta gya sen ki kanga titi kala a tada waka kaka o a tati kwe da waka gya ma amali kwa kwa sa wada waki tinka titi kala kwa diwe kisi nga vitkaya kama skula kuna ikubia ma amane awa chike higi atangwa nga wa anga wa ta gita sa kulitima ka gita a ukam atuwa kikuya atuwa nga kwa taka nga wa ta sa kulitima ka gita a ukam taka tine chike gia wa a okanga kan ya wa amakan self trawa kan kala panunga wa ka gya ita dogi chan kalin ka gya gam amakan ai ta ama na ama ai ka titi khone ki dawa ko ekatle gi ya wa tam ta gyang ke katne tigi gi ya wa ngana kwa kagi ya wa ngana kwa agita a kham a stel ka wa khren si gane kuna ngana kwa kwe he palinga wa agi hindi kanya wa kwe katini gya wa katini ya tigi he gi ya wa ngana kwa kwe awana kwa sasi kulituma ngota wana kwa sasi kanga la gita kali u dewe kikita o titwa he dawa kagia mtagyang kisi skola gana kuna dewe kwa sa kwe ta agu lana he ite kritia skola ta gudat ewa chuo
akawuchuku nakhangxula nakhakawa yanxa titirhwe bilungisa koti nicwa nxahigama neenkqunki xinxa wagwe katinigyawa kangala gidawa imosuniala buli qinikhuna taadawama agidania besikerama yake kangatsisigala tamtagiyasinki dibe kiisinxa yacwanxawa axadawa kaxexa kawa kalukele kwedawa kagiya kama bilungisa qala kama bunga kama yadawa kaxexa tini atusa nkukika besikeramdawa okwemtatangge nkqwaya khangoxemta program kiqangisini kiqomasita kamtathusa kiwonakaqhisha mtatina gita nqunxakoya nasaqini ngatema mtagida thuqhamngamta program kiqangisini kiqomasita kamtagiya sinkqomta wola ka 12 monita gita nqutiqhamaqinxawa siyewa kikonke radio xkfm uli mtakatawamta nkqwa ka qinitshwamta program kicwanqu umtagiya thuthuka nqanqamta program ingiyawa kaqhisi aduke kwemtaki e aqhawenqamta program tarhawenikemta program ndinikinkida nxilamtaki wola qinc iyimtaki yasikamaqe ikiyaqhawenqawa iqhafitikanqawa program ncingeqaqo kiyaqilata mtaki ahirqanikhona ndawolasingitshwanqa taqhanqwa dat mqanqawa tafitakicho.

0: amathota nqhama khoi a programa nghe a thohe qhau yang hewa SABC education a programa sing ke SABC radio kulatsike he a thohe ta atine na una ke SABC plus ke kolukali wola ke kolukali rigaro kawe akwa gyafoni agwa SABC plus aya app ta radio ta una SABC ya programa sing programa sing he atu o atine go podcast ta tike kang atu ta o kabati tike akwa gya computer ke atu aga ma kwa tru ke SABC plus ta www sabcplus.com ta hangula ta radio ta thula ngau ta tike kauna SABC ai podcast ta hangula podcast ai atau ta ka tuwa tike kang ta ga tike kama Tagawa agwa tuka kolokole awunaka. Ta yegit inja moke kankuika unkewa SABC ivilungisa krosin. SABC ivilungisa unkanga unkanga atwa.
1: Tupi entuinda kumunita kangita kontekina nawa siyewa ki kwankera 2XKFM. Ule imta tini kambu kwanke akhin tiyarta kumunita. Yemta tina ngawa mta program hiki ya kawi ngawa kwa fidika ngawa program ngayi kwa kala tamte akhiri kwenye kuna tamte agyasun ki mta program yemta ki ngawa ya kwa ngawa wala se ngi ya wa kakrisi mta gya mta ngota kwa kwa kwa ya wa dewe ki isa nga ya dewe ki beskerem tamte agyasun ki kwa hengane kwa kwa ya wa emosyoni ala boli ki dewe wa tike he tonsi ke he a o he donui a gya nke he awa ema kugi o nke he a gya wa fisis bulirai wo kwe he kankala a gya kali tumcha gya sanke ngana kwa forums kao yang gya wa emotional a buli ke tebe yang ya wa social a it's letting wa emotional bully he awa dawa agika wa kan he kuna kogama ting wa di kama wa di we face dan kagi o kanka wa talisan maloka gi ka dawa ingui sinki ka kamka ka kuatu ka yi ngalo ko tatwa kwega dawanui kula kuna kankala agitawa sociala isolator walamtini nga kawa dulbe fesi he awa katika kawa ngangani o kankawa fesi taki dewe o ko ame dewe kisang ngalo ka ko ka dawanui ngui yi kamkavo sataka yi krisita tokma kwega satata tiagi kankala awa sociala isolator it's letters kika emotionala bulira yege takange ya wa manipulasi o kamawa of person anuna kwa kanka wa dregamente au kwa tike a kwa tawanyuke kwa kona o kwa o chigala ka o atasin kwa gu kwa kwa ka tike a nganga ke ya kwa o ya tagu saaga kwa kweka kwa o kankala wa dregamente kani kuna kuna kwa adanga o kwa kweya namu akula tingwe kakwa kya kwa kuna o ntao saa tige ahnga tumina kwa waka hiya wa afu person o manipulasi kankala wa emosunyala bulirai yehege okada onui unga wa ngehe kwa ketu ta kangi ya wa loina hini kini angona kwa a kukunyo ke loina kani tingui o a ngayi tingui kangala ka neka ka first break ka oga ka diwigin ka panya dawa ngui oga diwigisang panya diwigin o dawa ngui panya diwigisang kangala agita wa emotionala buli yangi ya wa loina hini ki ngayi kangala wa tia gihng beskira madawa tamta gya singa kanga gida kli skola me wani tige higi kanga luina hiki ngay kantwa nga wakweka giawa ta kege anqadawa qiqam tima prengwa ge o anqo anqi nkasa akulitima ka ge wa icha dawa prengwa icha qiqnga ka wa self retrawa ye ge chakni nka ge ngdaw daga tine tige ge chori age dawa ka age khon khrens khrenja nela ge kham o dibia wokweka ge ya wa na wa tete kin kuna uti kwe yanka sing dawa ya yankwa yunga dawa wa kwe mtetang ge kwa ya kango kaya mta program ke kongsi ni ke komasi mta kia hanki ka hige kama kwa se ho kia nga dawa ka kata o ti kwa anka ge ka sing dawa wanga gaga nge ya wa kwe ama ge ki sa ka sikona ke kanga dawa o ama ge ki hi dawa nui kona ke o kama awa vu dawa nui tige ge anga wa e muda ha dawa ke precis tige ake ge ke sing kwa ka precis tige ke ge ke kunisala kwa ya kwa a hukwa na gam tang kwa to a yiti ya ke sin kwa ka tike ka ke kunu sala kwa hun kale ne kala ge hun o hun ka kane hun to khati ni tin ka ka tike cho wa ko ka ge ya wa to khai o ko ya to nam ka kon ge nam tike a ge sin na wa tin tu tu sa tike a ge ya kwa a ka ka o anqathi qhoyanka yunga ya o khoy kama bilungu sa kogi klasi ngathi ngi mege ke ngaw qwa tike ge yadan ngwa da kunwa dawa ndawa kwange tike ke kunisela tike dawa ngisen o khoy ka ge e tene awa tangi ya wa bau self retrawa anuna ko ka tike ge ya kwase dawa dawa a fokusi ka ya moni e muku tike ka ya wa ko ya kana ini kika ya wa ke ya nga stela belang ma ya mone wa tien ke ya wa buli ya worde nga chima ya o ka ya wa buli worde muku kika nga nga kene woko ye kangala ki ya waka kwa sa data dawa afuge si kaya e tanga ya mahwini singa ya tsikika ya wa boli kani kuna okwe mtage ya kanga mta program ke kensi ni ki komasi tangange ya wa stila akhrens anuna kwa kalung sa dawa ke ngana kwa tige hinka he a wa katitike ake ngkwa ke tila na utoko na ngang tila tukolo ka e kantoko na ngang kati ake hana akin kweke ka utoko na ngang kawa hanti ya ngawdiwa kawa hanti ya to kwe ka age kona ke kong da wangwe kham kwa wane ka gita along saya da ya ngay kulitima de kukanya kulitima ya utoko ngaw wa kasan kwe he ka ge ya wa tante gya hanki kwa sasi muna kwa kwa age ya wana kwa sasi kati age hanga tikuna ngang ama kwa gya numero agita tene atoma skola kuna ta okwinwa vilongo sako o agita okwinwa skola timina koya timina tona kwa hofu yige nsing laiti nga tisikala yima ni chowa nga kene yima ni chowa nga chowa unka cho wa kanhia wa imosu ni ala bulira ya higa wa tibigani kuna mjitangi nkwa siga makanta program ki gangse ni ki kumasi tamte ki ya sang ki kang kama kwa kakame ki ngame mta kulele kti mta wala ki kumwente ni kambo mta ki di artak mwini te ki hangi mta tini angkong angawa mta program mse wala singi chwa mta kakang kodat angawa te fita ki kho

0: En dan, 'n ander belangrike ding met hulle, is julle as ouers moet hulle motiveer. Die skool kan dit nie alleen doen. Jy moet hom laat verstaan, jy is trots om, omdat hy in matriek is. Maar nou ons kinders dink as hulle matriek is, het hy klaar matriek geslaag. Jy het nie matriek geslaag. Jy het slaag matriek as jy met die sertifikaat in jou hand rondloop. Anders te praat van jou as 'n graad 11 kandidaat. So wat ek doen hier, jy moet elke dag as jy opstaan in die oggende, moedig hom aan om te stap by die skool te kom dat hy betyds wees.
1: Note kwamana hata ya khiriti tae kwenau anajija nata ikarate unkwana suleski kumo kutinyereta numakite utkwana kwa akwa motele maangaji kite utkwana kwa utkwa wukungu ayaka kwa utireta agite tae kwenna kwa hatu kwa numa 3 class kwenna an uwe anangu khano jawe klasa na didinu kwa anawe uro kungu ngeete kwa nangaji klasa na kwa vee kwa nazi ka ata hinyete sude kisita makana iye klasa kisi nikam nuklasa iye si nikam sika Kujau kwa kama zingie kwa tangu suri kuchikai kwa tatenji. Nwa kikunghe he ahana mwamanu kama ngie kwa nukwara kwa tatenji tati. Nwa angka jichecheno kwa na paka suri shikasino. Wosi kumo ana kukamu shikaka klasa na anyamu. Nwa nungu keje ngu kekara kwa kujikunwa tena. Hinto tato kwa nukombe kunja nde kujikunwa te asore mangu. Taka na kwa na kinkasi mwoko musupia kujikwa na kano. Sure jazzy as you don't see it or a coontin and don't gonna get a coontin and cry con me to quarrel. Can't get a corner sure hing it and yet very time. And do the com, quantia, so I'm at the
2: edge. Oh, hey, Chaka, Chaka, Dama drip to me and me to her. Ten to another met moment. Dumb bed in a hang or put a eaten. Tuna oh, hey, Twa grant me to her. Twa recht a meal when quanka. Aishu ka shubete kwa klasa ya sinu shubete tani. Anho ji teke kukate azana teta kote shita tingwenga ki teta kote unu shikari tatu. Aha yoka ti wokwe. Matimote kwa hambe kukwe kukwe ikwe. Nu klasa ki ngobo ji. Nu unurwesele mkeke nyahe. Nu unurwesele ma guibe anjana ama tako mha. Kwa tako mguishan kakwa kwa an klasa jiki. Anho ya sheko ji horo kwa iteki.
3: Notwana om yo ka suren dinje ma na tsai man ta kana ikra swet
2: ai ma an kana miete ngwe ai te tama khano ngwe khan me ka te he a tui khashiki jiro he ngwe no ni khan twenda cha gweten cha o ka suka te cha tsere khata hambe no an cha ke honor te khai ta ki honor chu gwi we hasha eno cha gweten sei star 50 aje cha gweten cha ana khata jana khachi kheshu shomo ye khesha nya tama khachi shomo tsere ngwe shiki no cha mo ko cha gwi no ngwe som ho ju he a ti a be kwan khe o go kwana ya ha dam kwana ki re ta ti a te be a si a
4: ka wa chin ja da ni ka no wa chin ja la de ge ti na pande ni ni o no ke la skola m ku cha skola ka chi lo ge sin lo fro mi lo ge sai bunda wa ta me tu kom ta tu kom yi u lo ge sala de vi wa sem ka wa pa ma chi ke ma kon ha tera ai to tei ke chi tei chi long sa ka chi ngan jo ji ki sin dia yi ke chu tho ka ke chi a shko ku la ta yi me ne ya ri ya ni sai em ku kho ne ke nu wa yi lau ka li a ka yo ra no ho yi a ri ya chi ke chu ku ku chi ba ta ma ke ke chi a am bra shi man ha ba ni cha ke ke chi a shko la wa ni ni
5: ka chi za la ki ke chun chu chu chi sunga ka ta de gen ten ten khale ni chu chi ta chi do ki ban khale ta gan lai ke ti ta ke chong ju ta ju ka ji sing a ka
6: cho ji ji la ta jo tu de me long sa ng ku ne yu ne tu kum si ta yi to tu long sa ta tu ta ge to skola ge cho chi ma kha yu na cho ge kha cho ka cha yu na ku la na skola na wa o te yu na ji ji la sing ta ju a gan ju kha ju o tro dum ke fa ju kha gan ju shu ta wa cho kum ga ton ju ta pa si ing ong yu tu kum si wa gan kalau kerja pulaing, cuci cung, kerja cuci kongda ni rega platform ini. Mau tahu isi kerja tu sekolah kerja kerja kerja kerja jela. Tadi kau tak kaya kah? Tadi tu mu ilung, sah tadi kau tu kerja cuci. Di betul, ini tu pengi kau tu jela. Ika kau sekolah, ika ni ramu sa sekolah. Di tu ngus sekolah dah out. Dia dia untuk tu kumsi. Di kau kau sekolah, kau sekolah sekolah jela itu tu galang sah. Tadi tu sekolah, uang gang, tadi kau tu sekolah. Kau tu mus cik jadi engkau kata sekolah sih kau sekolah kat am sekolah kaji kalau kau kau cerita juk kau tu jatuh ini langgusa dah langgusa macam jela.
1: Nukar tu jadi kita.

107 9 bungamte ke sengjola ka 3 minute ngaka ngita ngote kimiqinga nqaba akha ke konke radio xkfm demte ke hiasen kimtra tigem ta program yingi ya wa tishimo ke wala ke wala se ndemte gyang ke khone ke mta program ya wala ngi ntini niki kita ngalemte ke wala qinqi yimte ke yasika maqai fidika akha tikikeni retiketina wawula ngqawuye mtagi yasika maqatu ke kwemtagi yaqhabya kwemtathi jake ona khakangya wakalo killing mke ula sengi chom tete gita ngonga kwete sarpin kete me gita wa tamazim tagi kwe kikunga wen kikama skola kwen kuna mtagi ngonga kwe mta tinitifta akita kunga ye mta gyesin ki yigita awa skola me ya khrat er kletter si gani ki kamki adatam siyeba o khesti sanina ang awa pijama kam ta dibi akita a ani tisin ka goga yigita a ani kana kwa kahya awa ama gonga ika goni dama o sapatos nilo ya gohi kankala kakitawa tamazi dewe stene atisang dewe hana kwanza 5 takharandi ta kwanza la dewe ge ahana agitawa chivshike dewe ge ya wajala ngona kwa chinge dewe ge ane a ukram kwanza la chocolate kwe yang dewe gya chang au kham kwanja la khoi kama pungu kum akita au kham kwanja la kankala ta jeng gita tisa kwa kum gaya wate tam siwa nga dewe gya kakri chau pani nga wa titi nga ki chwa nga dewe kri kriya gyeng hana kwanja nga fredaha ka dewe tang o yi kuching kwa dewe wisi tang wa glitter si khrat er konkwesa gani wang mitang gim te gi hangong ngay kwa mta program ki gang si ni ki kuma si tawa ng mga ki kama skola gani kuna namta gi asin gim cha wala ka 5 minute gi ngay kinga ngawa aha tawa wala sin gi cha ngam cha tang ngawa gita kinga ngawa ka ya wa tisumu gani kuna wang mta gi asin gi mta tisumu kisi mta gi ka kinga wa ya sanga gi ya wa ngame kene kuna ngame kika yoyo la siti kika ge kwa kwa ta gisa nga gita wa chikwa kene kuna kiti chikwa ki yoyo la si ge kwa kwa muna kwa kaka kule nga ga kikang ma chikwa ki yoyo la si gita ni kwa kankala mtaka giga kwa kaku kanga da kresi a gita wa plus mapono kia wa mkule nga mtaka giga kanga ngangia wa Luisa wakawe ni ke nambia kene kuna wa ke gedam tsam ka program te kuto agi ka ngwa tsi ta majim tsam ka gi ka ngwa ka ya wa ti sum gun kun de tang ai ko ner tin si wa ke ni ha da wala sing ki chom ta kan ko dat ngwa ta fi ta ki kuto ngam ta fi ta ki ole ngam ta ka gi ta sam ta ti sum ko ki au kam ai ko ner tin si wa ke ni ha

49 minute ke teng mo te ke nna wa a ga ke kon ke radio XFM tang ke te ka mo tlhotlho me ke nna me ka 50 minute ke kwa he ke a ke nna wa a ga ke kon te tena ka mo minute ke tini ye mo tang ke kwa nna nna mo tsa program e ke ya tlhabe tang ke ya sa mo tsa program ke tsong te tlo tlo ke ya ka go ka tsisi ta bola seng ke tsong mo tsa ke ka kwa ka nna wa kangge ya wa tishmu kuna kuna tamazim tishmu mtike ki kuna wa yangge ya wa Louisa ege ya wa tikwa kan kake wa kan tike nghe kyam tishmu mtike ki sam tukon tutu sa wo na kishi ngana kwa kalu kili ngam tete no ge kong ngong haya kwe tamazim tike kwa ki ngong haya kwe wenge ya wa skola kuna kuna ki Vrydag het dit om 7 die via graad ergene agita anam kan gawa pijama kam ikia anek botin hier tia skola dis gete tisa 50 randi voor vrydag panwa dwe ya khrat er kliteshi gane hana ton yi kwanja ta kwanja la gita wa ichinga ne gya ani ta kwanja la gita wa chocolate wa igya chang hege pungu umya igya akita ukam kwanja la wa ke mtetan ge he ngunga kwe mta program ati tibwe ke kwe wala ge akam mta ge akawi nga mta program ke kumse ne ke kumasi den klikwa wanderten siyewa ngunga niyaka

5 in 5 dagmanet dankie te kan wat ek kan wa ag ek kon ke radio ek skef dit is die gesin kom te dit kan te program ke qhabisi wani wala ka gita kuma qoyem te ke qhabi ngaba dit is gesin kula qish kam te ke qinga nam te ngoy tisha ke qinga te tisha mun e yang ke ya wa kontle kun kuna te kiasem ta program fidika oimanga te tigde ke koi wala kiakam te kite tine wana wala ngawi te ke ke siga makai ati ke koi te ke ya kawera kula ke kasi ke mutine ke atin ako ma kita jersey sim ke fidika ai oimanga sejira te tigde ke duk lamanga ke koi wala kiangam ya wane feri te ke siga makai program ke gangse ne ke komasi kiamin alene ni alas temung koi ke tete cela atike ko mkhatine ke asika makai.

Ange ke balunge tate tsanma kaja teta tsemata kungcwate no tsamme ngce ska tsutswe ga se ko tako nyega ire amagwa no bamba bamba to dio wakaha a tsamgatwa gwa tate ta radio x ka fm seta darna tlaeteng ke ke kotowe tsamme se yang gibe na kwa ata kwa nongo to no ti ta te xae kwa te te u ya xae kwe o hin oro tsantse o sa cheka ke mtui gama a te kwa kha nga vie ke kwa die di nyam ka tse a manda tse ta mi te mtse mse ta te ya xa kwa kwa ha no te ana kwa kha te ki tse tse te an ka te si di dri i dri ka di tse a kwa ngwema Augustus ta kite mdia te ya ha kai ku kwate programme te we nyama te anka te si bori jiha ku ka jengo te bori kokota ka e jaku ta mi te tsam si kwate ya kai kwa kwa ha akwa na ka hi tu te twa ko dara angla o ka ku u je te twa ko ta dara na kai ko kwa ha ka te te mori tina a te ki si ko ta ko u gum u a we that me go to 12 re as it amate no te ana kho asi a te o khrika tsam hetam bamba te tsam ngje da to anka tera di Marcus Jitembo.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mo ago e tsem tla kwa tana tsa mo ago gasim am umtwen mka. Gasi om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mo ago re e tsem tla kwa ta. Ne go gestesi tla kwa dice a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kwa emki. Gose namwako platform teniki bakwe tsema xsky fmk kunji damasiji bakwe ji twaji tem khamietska pomki nyam tot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe xsky

Rebecca Malope te tsema te tsane nne te anka de singi ya kholwa kuwe tate ata tsema go ta Rebecca ga se o tsane ke ya ha ya khiri khiri nne no tsamme ntse ska te mono se ko nye ga tlam ta nya ko 20 gum 20 minute tswa jeng ya kra kho ha atan te anka te si 40 minute tswa ji bersena kho ya nne ko te utong ko ta darana kai he te darana ko ha ya mo tin te tsam a te kloki te se ko ta o khiri khiri manda tsema se ko ta te ki ya kwe khwang e a wi tsatu se to kham khama khe khwang to khwa ha nge kha kwa te na ta kham tsam ma u ya ha na na ta kham tsawa ma pa ko ta ko en ka tre ka re ta te a ta se ko ta ko ya manda tsema kwe orokwa ha kwe ta ka eja kungote. No, XK FM su anisioka, XK FM ke tsamte anakwa ha, hasi uta hojiseta te seta ngla kwa kwe. Ngam okheste si glako ngwe, tamahag ngam okheste si XK FM ngwe ha, te anakwa datom 18 e si akheste si msika, te u rado he kurie gwe, hasi u tinga te 26 ka kurie he, kuria gwe atete o tsaki tlakwana ka tia wa tete ki tsantse usa XK FM khae di jao a jaro ko tau ka e jate ku ntshwara ha na ngu e tama gwana mkha te se ta tuwa ta ka ya khati te ku ntshwara ta khuji swera ma ko ka e jaha kwa akwana ki hintu te ui ata te ngui te tisika te uditango kwa je a ngui kuji te uso mswe je a ngui kuji am XK FM se ta te haroku kwa nasiki te ana kwa kha kwedi dom a khiri yeklu no kwedi dom a tseri yekwe. No a chao dom e khiri nako tseri yete teiti, XK FM shoka ti in chao dom e berinata chao kuri na teko te kte kte.

0: atse ke tsong ke ka phola ke khwaqwa kun atsa ke kini hanga eke wa Algeria o khuyang sizi ka fa ifi friki ke asiwa asiwa ngelokati nxa ewakini atane kula yered kati kula athi ke phola mqwa cuncumka e athi ke axhamsa maroko sakhe saphola msingtsaqeqe yaxhama kho eqanitsebisisiyadu xhama kho ke qin thike paninqamo o hayi ke xala vipani i ngangu msing iget agulika mdzuma yangcaunta maroko ha grupu i nawa sispending kwa Algeria damsing nohala gavini damso Senegal agwa katobi damso Kenya alaste atike iga kwa tatane kula tingwe Senegal akwikama kwa ituwa tuwi sila amso ya tuwi wa knockout states de ituwa tuwi ngwe diwa group states atike mpola gehe kwa kwa du mka nda ziwa kale kwa kumake honor tinsiva kene kha ageda sabola mageda ne damko damko ngayikama kwa ge du mka nkika ngu uwa report tike geka ngu duta gita ahana i mta negita asa ka ya kama platform din studio dam sing wala ke kam ye kama adibi ka wisisi he ahana Marquez ateko e wala wa kama kanga adibi ha kama
1: ya te kekere ha koman ake te ya ngusa bora esuusu na mate wafkon takte te glakoji o goma bekusi ti he Jessica, no asa te ata susu na mante koma kotako asin iku iku jikunga te jiki magic te no magic queen ha kweta ha jire karata te koma ko a ise te ki tfj jihambe te tfj jiki mo te veta manugote ata koma ko ano tsangce usa cheka ta hinu te ana hokota tesi South Africa mwum te ana kotako timki no Africa mte ana kotako timki ka unji kwa ata I kara bora hikwa kukwe kuhata te komati te u FIFA World Cup ako kwa ue tesi na tihe Spain isi wina na tihe te koma kwa ti ahenu nga kwa denka ngehe glako ji ue kwe taye hae te gwana mkha kuu mkwa te takaka jita masi akhiri kwa kisi khiri nubere mte koma kwa angu na ta I kara si khiri na tire tam kia rashina kwa ya hae ti doodi tako mse ti tuwa kwa tangwe ta koma ang e khakongye ute ta ki khakote kota te jaro te ta tsawa o kate ise te ta angola di tsawa o kata maha te ko khakwa jaro te ta kaji ting na muma kaya kata ko kote u kote kote ya yara te hi na aji a ng es kata koma gwana maha te swere ma te akwa nanka dangwe te kota kom ki kya hum
2: a si tsare tsum shule mati a oka chuchu dom mati Honu dom mati. Aya oka kala ke hanu am chuchu dom kisi abo na kui. Ne ki chakta kore nu hom ka kore afura ya ekam kwa. Kiri kem. Ne ki chaya nu. Kredi mu cham kubu ma am kwa wama kwa ya kwa nita jahinu. Pwa. Takwa. Mbwe takubu. Koma cha laisha kwa jawa gube kwa kwa utaa utaa utosha owa tima guini shikani amu shingakwe owa tima guini kani shikani ngakwe mita wako nu koro shaki kwa lakwa
3: amu mdu wako yi mchuchuka
2: amu mchuchuka amu amu domu amu domu uti mduruma chuchuti mkaya kwa akuwa kwa Nam Kubuka Kema. Qua did Anja. Try good day. Chuchu. Nga on Kitashi Jawago. Any janky twan. Nam Anja Tigukema. Tuko Quinatic Emma. Ja. I am a twa call him Anja. Jungana Tom Yoyo Anja Tona Takuli. Agitwan. Takon a kai spati tip spati tom dim tui mataki kwa anja a mataki kasha tai kutik em am anta nga maiko ta kui viki kun sam viki angun nga matakunu grika viki he bele tronu domki a ki tronu domki a ta ha sam viki ta si kulina hwa hanu Belakang kum kum nu, cuma kuam kita.

0: sijikele ke uwe cumqu wamke uwe kuni cumqu wamke uwe malaysia ka ofu timba boitamaha ofu mushini boitamaha ata yesho muteto mkoti sho muteto amuteto ka cha ho ya shina ko te jawa cha jawa acha tsae de kwa jawa ata te ko cha galo ko ku rehetia no khamu ndwama Kuchewe tako chaki ya kwa utahanu. Tete nkwe muuma. Chee haka kare mbama. Nwa mshere maka kwa jawatika. Bandi maa. Chamu toto ikwa ii. Amushini mtibuwezi ya kwa kama tema. Nukaho kwa ae. Kaho kwa kechi maa otini he. Tuala uwa kwa kwa mkwa. Nungwenya mki kuu. Nungwenya he. Tawa kwa shere tau kwa. Ai kakai kakwenu, ngom kwe, ta chak am oka. Am ye mga kwa kum kwa, ah. Ata te kwa kli jalota, ta kashi ye kwa, leven manzi ma shi ye kwa kuli. Ta kwa hanu kia lima, kani kia ya haka ema. Cha inki kwa la kwa kwa ama ki. Ah, kia lima. Ta po sha kwa, mkanya gom kuma, hambe ta kakashi ya kwa. No a 16 ni kwa kuma. Kaa huko kiale. Chasi kweshi na kiale kunu. Chai yao kama gwana aja wate. 16 maandi kuko. Ama nyasha kuko. Shawati kaya kumu hea kanata. Ta ata kia hike. Aho maa. Ate shere maa. Aha kumu. Temia kome ki dirije kia. Ama malaisha ma kia ba angwa malaisha kom. Diri jeke. Tama bokishi ma tkwe. Ndewe randi ma. Kie wito kewe randi mitanga ma. Mita kie wina kawa jaa kwa sete kuru. Niki yaka. Randi mitanga ma. Niki temia tewe tuwe randi. Doa pondo. Anja ndi. Chepi si trunka ho. Eh, tei ma trunka ho. Gaha. I'm kish, no tatam. Qua guayan, where live a qua e. No tam quam. Tat homata am at some. No, I'm a cheaper at some. Namka, bokishima, where, play kema, drop on dum claimer. Play tacum. Some drop on the man, take him a 2 pound. Seven hundred is at Grandma Tonka in Lam. I'm click undertake yet the Ramon Berandi Macomb. The Duberandi Macomb. At the theater, government, Swaka, what? Duberandi Macombe, Randy Macombe, a cheapy CD. Gigantic Emma. No, I'm a cheaper citoram. Ka kehem koma chipa la tate kwa tuwe tuwe ni sinu gwe maka ayem kakaya ni sinu tuwe ayem kakaya ni sinu tuwe ta tuwe te ta juwe ni ma kuwa kwa lewe ni manje tuwe katima kwa no shaka wako he kukwa chwana di 9 manje kukwa 16 shaka wishima ehe kawango diye no tuwe ahola kwa tuwe he 11 manje Kita kunta tay. Kita istasi ka katima muliro. Ta ata juaini. Juaini akomiko juaini. Kita kunta tam. Ata. Veta macha owe. Muteto mkacha hite. Tako muteto mkacha jao. Cha akrashina te kwa ha. Ta hakulino cha kiare. Ay macha shi. Krashin ma ati kia ha kwa ha. Akun ti kumate. Ti kama teji aji. Ataha. Mina hamba. Mina pinduka. Tingebi sinate. Mina yemire. Titekwa. Mina shara. Tinuate. Mina kuruma. Tikuyate. Aji. Dime na cha anaku. Anja kum kuka dama. Ye oka.
1: Oh, nomi.
0: Nomi him damma. Kuam Gukehem gukum, quidam and ashiki. Dakonish aka clashin at a. Dang no me, dam. Make it the moon yet do a dam her, tell what hotter her. Guru dam her, kunkala hotter. Kurina do a dam under tell them yellow womb. Quaha I under a yet company company tell dam I. Wana kalo eh ta ata di khana ngoma kwa game de khae go ngoma ata eh ja komnu go adam ta awa kha titete
1: bye tsantsa dange.

Ntombi marumbini te cema te chane ngehe ntombi marumbini te cema kanka te si maranuna wanga tate ata cema kota o khana o chane ki aha ya khri khri ngwe tsamme ngwe ska te mo no se kota te ki yalfu kama kota cucu ya sieva gum sieva minute tswa jeng ya kra khwa ata no te anka te se te ukri o program se o tsa o te kana kwa te ukri o program te kana ha te ke ja ke an kwa san te ana kwa ngi ukri o program se ki a tsam ta khwen twa ko ta ko darana ko ta ta ko te ku ye ka e ku jeng go te nga ka ra ko ka wa kwe e ye ki tsa twa ho ta ngwe no de go je ta ko na te a swera mata ta re ka re ta a je te u ka u ka tsama se ya kwa nga kwa ra ka tino timiye ko sim ngote anza ata ngana kote kwing kwing ata tako na khandi ata khamata tako na khandi ata kwinye hita te ngana kwa kawa kota te kwing kwing tatimika kwa kama nga se ya hwan aka ikhara kota kwenye wata na kwa kwenye wata tuwa ata ati inkwen seta mkamsi oka ke te darakwa kwa nanka daro ngu wana tinsiwa ngu wata kuna nyeha FM siki na kwa tuwa nko darati Marcus Jetemo mseta kari tuta 12 kwa mno te kharikharisa hinyengu.

0: Bosia de ya klima de chan nceno bosia angkona de anka de si freedom ta de ya klima kana o chan ki ya ha ya khiri khiri ngwe tsam sitama se ko ta te ki te ko te ko ha te bora ja atano nge kara ko ta o tete ta kom na ta bora siu ane ya I kara ha re kare ta ma kona ka ti ya ba te ti bora ko nja kya o ka te te ya bora ko sa anka sa na ta tseska Ia kwa hare tam.
1: Kia kama se kwa mti gegete gawa sister mante tuwa ngunda Senegal sa bhola tane kula tingwa te bhola ke kwa kwa mti kwa msum position 20 dherta a Senegal dam sum season dherta a Maroko da kwa ngung fiyarti na Senegal da ngung tolfa Maroko yelo kati atsa gete wa Senegal a gete wa Maroko atike sabola ke he kwa kwa gung mkanda msung I gete wana penalty a msung penalty ana ref kwe tsonda msung ik aki guli kaya da msung ref kadibita we kala ya atike pola ke kwa kwa mke kwa Women African Cup of Nation group I am singing our Morocco nga suspended Algeria gawada kam ya kam sangani nguka kika Algeria sa Kenya 2 kya Algeria da 0 kya Kenya da mtani oda ang ya kweki vipanita asa ama kwe
2: ya nansi stak minute so ito kete ya kwa temare kwa no Senegal sa Maroko sa o kere temenko guanam ka hanga mo sa kanga kwa tebe kupla de ti dango agiawa te kango sa tama kusa kasa seko beku beko hata ati Maroko na kasa ike gane temenko tama spani sa yoko seko kuma ka wata ike ingo Senegal zi giawa te kua akumbuina na kua kazi he ngiesa kiate no Maroko zi temwa duka group A zi kaseko etere mana kwa yaha 6 point di kazi tama kukua kuzi kazi tama ate ataka kazi wina na kutu kunta. Ade ya tamu kate khamu wago, Senegal zi ansika azi tamu di yellow card ya kia vana kata, Maroko zi kui kha wote kazi ansika yellow card ya, te honu ate kuhu seneku khavana ya tamu kate mu wago Kenya sa Algeria sa abore he, abore te Maroko nguwana mkaha, abore te Maroko nguwana mkaha, 2-0, Kankarata ve Kenya zehasi gyazi gyamsika Algeria zi akankarata tsamsika ha guanam kati tante arkam tema ko ngtsam bokrisa ho sa ukrisiki bo position na khasata mase ko khoma kha khata ek ekwana zi a Kenya zi tsam dikona khazi anesika kya vana khata Algeria zi tui kha kona khazi gyamsika wota no false te arkam zi tema go Kenya zi anzika tinunu Algeria zi anesika tema rukan aha Friki ke Kenya zi tinu wa khazi anesika no Algeria zi 12 khazi gyamsika wa yelo kate te arkam zi tema go Kenya zi firi kya vana firi ko zi kya vana yelo kate Algeria zi anesika wo sarata we akhusiyo kaha No offside Kenya zita motan Algeria zita makazi zita makza motan bora temo rukano goalkeeper si kaya temo rukano Kenya zia nzika ni Algeria zika si nuka mosa temo rukano mas asa isi koma kwa rasa iki kwa nzia hasa tama gawa ukwa kuingia kusema temo rukano te ukrina mata group A zio wika kati ukrina mata temo group A zika etere mana kwa hiya Morocco 6 point dikan asingoros ki Algeria 3 point dika ta kuno Senegal drika close ki nguya kasi 3 point dikan Kenya temo rukano ehe kasi 0 guana mka point ya winning kasi ukire ta kaita mga asa giawa te kuwa ata kwa hita mga esa point ni kehu ziyo yo asisi na dizika pereke tu asam aka ku tam dam sika subsu na no khava na katiku karo kate platform de studio sika

0: kuri tsawa utakho naqana qona gote gote xhamahi tsam se kutamite go itamaga gana ke tehi no gana se kutahi no se ku gana u gana se kwa henke he te nge u khwetete abe ncencete se kwa tsi tsam ha khwe adawa nqa ke ya ncam kwa ta khwe a kuna komno se kwa khwata kuri na komno se kwa khwata no takho mkise tati darate ncehe takho makama mamukua tino te swerema ham saisi ki ham te hincam ham amuwa ko ham koma hinkehe nata se kwa jawa klore kareta na unata chan kwe jawa klore kare no maa saisi ngi uchano cha sere ta dangwe te kano takho makeo te swerema
1: na mbamba taba jaya hachowe tutto mia cosi marche sino tutti e tutta con la casa trovo tec e chi un qua con te moio anga cucai ma tu anga cucai tu te anwa con tutti ti na tuidi chi e con ti cu da con ta un giu ta un game che te cu da con no mo ti non ha qua ona ga e ramtro ramtre ma ke ya qua go be ngiti ne enga ki Shikwa hai, chashina ton kwa kaiku. Dakon kangan dam am, wisha im ham jana toko. Nam unkum trem tama an kuna mogo. Am kakan dam am ya. Ningai ki twa twa chiri eti am. Kya ting gandhi. Tinu kuma kuya gove. Aking making a tachiri tanga tanga mamia de tamanunga. Kwebe jehu ahe. Hashikati, am chem koma natanya ko tuiti a damenu amatana ko kyare uji ya nu akoma kuha mataku hata na nga nese nde ati ukweshi niki ya hangandi ngiuma ngandi kwaka he di mamiya si kam di kwa she di no tlonga mea kwa yukwe yu am atenta nga ebe kwiku ya aja ikwa tebe kuha ama kabana si ya nu chakoma tobe nga ko hambi kwebe je ho hashikati kum na obe ya anga tati ya hinte ma Aisha si uang e mborunga mkhanuk tuan si gui Di ucamnya gue ingkwa e mborunga rakwata tati manuma Taka si siu makana kha doi beri kha Tako ngay an siu moka si uvi soka si Siu kana kha tete ama imu wan tu ama tuom kuwa dima Siu makana kha am yang ngam kangandam kui om Tako ning uvi soka ya ama no ngay Tako moka ku Tako ma ingwe tako ha ingwe Takon amatana ko kung an takon ok. Sisi, ngay kahe a kekya te mana tato tato to. A takon ma kuya hato di hato no kama aba kwe tamenya. Tina aka takon tamo mengu, nga tato kuma te an kung na tamete kwa kwewe. Ye ho haka ku ho haka te a kwe ta yawa ko an tata kama te hege ukate. Amatana ko kare, ubi ehe henga hatako si. A mo tino a ngay amashi upoka yano. Aya ka she ya te ko nya te no kwebe ti ma munwe mata kya te no ta ko ata si ko ya ti ko ra ta ma ko yet ti ma kwebe ta ma ha no ti ni ma me ngwe a de ta ma ke di ha ke kya te isho je ko ke ke mo mo bu chi ni nge che kya I bo re ti ko ma o ko ma kwa ti no kanga nda ma ha na ha ka re na ko ya an e ke nga ho e ti no nguma Gamingu kemteyama, hambe gum gum teteyama, gaminguma. No shiriri gum, gwabadim, duhangu dima teteyama. Tako na ake ngati uke nam, gaminguma guhiko shiko ngom. Tako ya ngom yokheli na kono, aha ka nguino, ngi ukaka, diri no diri, fo no fo. Tako ngatwa ya ago, twa ya guhi. Kwa kite wae fo kwe. Eka mdema, shi uko ngi ukwa, ya, tako ya guhi ya kou. Heya ko na ha ko khoro khoro na ko khoro khoro na ko khoro khoro na ko na ko ma ko chinu am to m ke chinu nam di kha ma ata kha am ek am ke here ta ko no ni mpa ngu ma ngo ma ta to a ke kha ye ko yaka tena ke u khiri na go no ta to a ka tswala ko ya mama ha mo te ke ma ka kho ma o ma ya ka kho ma wanda ma dini ma chinde ma kwin sha kam Mwembe shao kaa mdwara wako nyo yako shao mhine mpoma shi nyo yako akiteko ya mahamo tuwe wandama kunetwa madini ma amhuma unwa makwa kano makisha mkwensha amhuma e ahu hakoma teketi nambaye hakoma tokema mamae keti tako tako ma yi sheko ma hakoma hi hakoma tokoma toni nguye hamoni kema sheko ma hankawo biko hankanguru biko amko mkwi ma hakom Ha cheti mkuma hakuma ha unkaya muka tana kukuma gunu ha shi amkaya muka na cheu mahajuru kuma hada ha shi ama uri nama hakuma tekema shee kuma ha shi kakala kwa kumubi naku hanka angurubi hankui hana kwekwe hao hankai au hamkai kwa maha au te shee kwa kuhakema hakuma kuteka anguru kwa kubi teka au kwa kubi nusha ku nika kwa sao Mort, no shah, Hamon de Kemahan, Gum, a tana quaku, Tara Huata. Tahuata do dicutum, Kahakum, Shadicutum, a chave, as a cocoa awok, Akati kun taquin. Hakuko awok, Akati, kuhan, ekuha, tweet, takunhan, tweet, and kind trago. How woke in a cote quaquin. Hakum from a heavy? Ha a chair, go be hamot, and how ekra whom a gay cocoon, no hat ten. Hasi aho a chair who abamanishan, she would in New York. Hakumat. Nakwa ata ngai takono tana kuku akakunwa koshinu achichanga taya un orohano tana kuku chamta moka chashi takwa kachashi te tukuli na kono chakare na koyano taya kwa akachamta mkachashi ukana koyano taya jaroma shakio wanda chachonwa te kunetwa chachonwa te
2: Come ngicweska temoni yalfuk amtanya ko baina baina 5 and 30 minute tswajeng ya kra khwana 5 and 20 gum 5 and 20 minute tibere na khwa ngweko 12 re tek tansa tikao ka te borasukam
3: Shaka masukwam gedeti gya 5 and 20 minute tswang ndam sisinigal a 0 msoma rokotane a 0 atike bola kya kwa kwam ke kwanda msintike bola ke mtwa am san yelokati tagede wa Senegal ikula red kati tam sikula penalty goal sitane keta kula tam se 5 and 6 tamani tatso msoma roko kete wana penal shootout msopola nasi gede kuda kipe am khaya ta paninwa hoko hakona am se ref king ke bola na kipa hadi enwa kha tam se sitane dividend penalty anadamson kasi kuwa kipatane gede amkhake agensista manita tsong damson mbola mkhama kweda get anga kweke qaninqwe gqika tane gede ative zero msin tibe a algeria da kenya tane kulatsinqwe atevi panitsa xasa bola ge kwakora ngamson mbola kwa kwing ge uwa farms group gede kwa kweke ya group a amu geda sunke maroko adam siga bola nga kuinga fai ipende awa siwa ta algeria pende awa sizi ta senegal pende awa firi ta kenya akula tingui atiki mbola ge kwa kwa adam sun mbola tane geda kwefa manita a 77 ta ki timbo adam sun kangaka emstasi ngo ki ama kam geda akhabia timbo nkama kwa andan amike timbo aminka tane switi tamaki ito
4: Seven tak minute so kagete ya khante marke ngtsam ho sa o krita mse go tsamyo ka khoma kha dan ege ka nte ma du kana maroko zik e gara kha zete ne kone e kya bana e ki person girl ze ka a kone e ka gro no kha ze kha bana kha sa ko ha kha ze penalty e ki pe kha bana senegal ze te ma du kana a kone e kha kha bana ka gro de te ma du kana af zero ya sena nte ma no ka ngtsam ho sa ta ma ka ka kwata ve gwana ka maroko ze zero no senegal ze ta ma kha te ma du kana gwana ma kha ze an sika zero ta ka ra bora gwanam ka kulkot tin kam spanisa se ko khoma khatan kum sa tanga ko be kha khata ton ate ko zena ko kam tema go algeria sa kenya sa o krisi ka tema de kwano gwanam ka ngam musa o kire 2-0 algeria zitwe nu kenya zite ma de kwano gwanam ka kha zero bora e ka karata ve kha zite ma gwanam ka kulkot ko dango akwa agiya wat tema kha kum sa kha zi gam sika se be se na khata bora si singe ko ka ka tema de kwano Ademo de Kwanu kona he Algeria zi wota khazi ansika tswe khanu Kenya zi firi di kona khazi ansika wota temo de kwanu tsamo sabora temo 2-0 no Maroko isa Senegal sabora gwanam ka 0-0 kanka kwa tave no atemo de kwanu ngesi group A zika bora enuta kuma ko asigeria tenu Morocco zi 7 point ka su Senago, takono Algeria zi 6 point ka su Senago, Senegal zi 4 point ka zi su Senago, Kenya zi azi point ya uhabe kwa a 0 sikaha, hazi enguwa kutegonu. Ate mwate test asisi sumwa kia mwako kwa nasi kakabora ete mwadukano niyakhen 7 takamunite su otkasike gwana mkati nista asisi kwa nete sumkaraka kia mwako kwa nasi kakamu sumwaka tuose ete asam kheri ete sam gyamsika sportu sika neti bamba ate kehe tuwe kham tekere ma radio XK FM honetin 7 o niyakhe enu tikukarako kate platform 10 studio sika.
2: Yo no te kekere hano te koma ntane suete no Desiri Kachoro ta kwe damka ano honda mkata te ya bora ya glako juu goma bekwiti te subusubu na mako ta ata ya ha khasawo ya khiri ngwe no kantau sa dangi te kantau sa koma ha glako juu bora ya maasa esie maji ha rekareta te kantau sa koma khwarins ya kantau sa cheka hindi kuyo kiarishna kota ta khwari ya hua tiuka Tito se tatuang kama koha ya te ukhari wiki te skhari khari sahina. Tlai kwe ta akume kwa nam khaham.
1: Dine cha kawa te an eto an ki kui a yin am kwa jam kiam kwa hai kwa na kwa kyo. Wanda ma khoongu kwe kha hai. Eki te te am. Wanda ma hai khoongu cha sao nung tongwa te maam. Wanda ma cha tfa yeko no am sumo ma cha ya cha ako khari na kwa nuka hangu anu kou a kinu am cha ama kabo no aka kunka dine dine ma te um. Quite to my pride, my humble. Over to him, I'm a tame, a jacku quitty. Jump like a Macavana, and a good aim, a cow go big, eggy day, ham. Aim, Uyahu jammo, dinner four, my amateno. Baaki day, one jamatino. Hey, Aram, three, my jazzy turu turuna. Hey, Aram, three, my jaturu turuna. Aim, ku, mahuaha, jat, aim, a ku, jat, and Tarajamo, dinner, not I had Atahaja, dare to jammo, dinner. Ja ata kui te kwa mte makuwa ku ata hacha te kukung. Chata na kocha mtaya mkacha kunu. Hamu te inu ku. Na kacha ya kwanu te maku kuchicha. Nesi gaiko ima ha. Aka chao kasi etino. Chao kung he jaruma sasam. Chung utinu tau ku. Hiya ku wuli na ku. Hiya ku kaya tau kunu. Kaya kaya manu ay wuli na kunu. Kium khan umma. Kium tu umma. Tate ku jao kwe kaya. Nega chata ma ata ka thoma ko jao ma te eki te te hakam ta di yo ga kwa ya ko tsana tama join ma ta nu ku ti ko join ga ga cha ya hanu jam tsaiwa am bakima jashima chabe ta join ga to bona nu kwa ma ya ho nga te ka ha te eki ko ha nga hambe kunim ko ama cha tsa ko te ama ko cha kuni di ko te ta go khelina go no a go siya ko kwa kwa be ta go neng ka bua kwe a thama te kuri he ga di kutwe ka cha tesa gwe ma la iku tungwe ko na kwa na msi keker ma cha go ko te kwe tsi cha go mke he go ma cha ja o kwe tsi dira pa pa ma cha ngo tsa ba ma cha ngo jo ngom kwa o cha ngo go wa se ya go te te ta ke ma no ke ke te te ta ma o ha yo ga ha cha kung ka kwe dine tinde wan dai tham ka te ma khan na cha ja ro ma sa Havana Rajat no go Rajiga, two yards over, that dead, a goody head. Daron Kua Hayano, Chia Ranga Tara wonder a macum, what I wonder at that Greek cocoon yam home. That there Ranga is to her a gun, no, Greek a quack to her a gun, yeah. Chia go am, mam di good to echo, Jaroma cum tamaham berwa, ham berwa to her a gun a one. Ame yako ku, tako teram, Tabasana wahamak aham. Te mam a twee no tena kukunga ko yahano ham kuma jaroko te jaha chika. Neng etama wondera mahambe. Amo tinu nga kwa chawa cha awa nakwo chi ya kwa hano. Cha a gobe maka tiri twa. Maka tiri twa. Guya kwa mana unwa kwa he. Kuna me abe unwa kwa he. Ta kwa hano kama kakala kwa hama. Cha mani ma e gobe ma. Ham kum tui ma jaroko ham kum tui ma unwa ko te. Cha kwa ma kwa kwa hewe chingu yi kwa ii. Tama jam koma e tama am ram yaka tim khum ko ka khandi ne ja ka kulin kho gwa tonga tore gwana ta tore ai ba ko no ah ja nyu ya mo ja ya wondera go mahambe re go hanu ngam ka ma wondera kom ka te te ta khum ma ko un kuma ke ipuko e ngana go shinu si unku mteta mchama ndikuto matemu wata. Nungeka unku ma, isasa yuwa, taga wana kie heno. Wokuri kwa kumwata jasi na unku, kumwata jasi na unku, kumwata jasi na unku. Nemisasa mawuroje nga taieko, takono dishi kukuruku kumwate matakono cha nga, kuwa adikuri ya nangama changere kumu I. Kuwa ama, kulima wo, kwa mate, kuwa mtuwa jana na kote heno. Te ukia nikata te kamahe bato cheli na wakwen enu. Kuwa kuri kuwa makuri ya wuhabe ya kuwa mtama dikuto mkati. Ata to mwa kota manu. Te unge te inya te he. Nita shove kure te uu kwe taba te he. Te uu saka. E kwa ma te eka cham. E kwa mgu cha ika. Chaka we. No akuri shwa mangosha ni chan. Eka nge. Eka chan nge. Kri ndo yo chamu. Kai tebe ta chan cha chamu. Kwe chamu be cha te eti na cha orosan. Kaita ma teti no orosan ta tui te teta mkuli ma diku tom teta ma ngosan ngu mkita ma chaka hawe akuli te teta ma kai kuli ma. Nungeka ma cha mgu ma kama teka kwa wano cha nge ngosan mbe ngu kwa cha kwa sasa ma koka kao kaa kiaku nge kaa kwe. Nta kain kaa kwe swaka kain kada swaka sa mono. Mu akuli he taba diku tori tahu a. Ek tuam kocak ayak uve kama inka dam kanung ngeke cak duita maca koma kuku kama jamu ha teta jamu nu kungu caka jamu nu ngeke cak kom nu kung ngeke cak ikuan aku lihat anti kutoka teta taba nu ngeh kuwa ma aku tum aja na kong mataku taku yoro yoro tamihim kum juma kawa si aku mati kok caya aku nu ngaku jikuka caya aku nu timu ngatek emang guri guri aku he. Ya makuwa mayata na jaro kaya kuhaya ki dikutuma cha akuli na cha teka na cha kwa cha kube uonde na chari kaya kwa na jaroma chari kaya kwa nguhu kiheko jaroma nunge kama hambe hambe seko swaka lako tanki kuwa kwa intawe awate kheri
0: kakwe tako mamiya kaya cha anja sina kundi kaya ki asisete no cha kakwe chiseta chi cha jaroma acha ose orota kaya kwa na Aglako he, angie tom ae moka chak ako chukuri nam ae moka yae no ae jaroma. Nde ukwa na ya kakwe, awone kwe te hinsa ntahin kamkuri.
1: Ae ngatate hinsa ntahin tabai kamkuri he, dikuto mte uma. Angoro kwewe, akwewe, nta dikuto mka ngemdi kwa ti sheta no cheka ti jaroma sa sheta. Tadikuto he kuma kukungota. Chata ma cha mo si ngem di kwa ti sheta. Khaita ma a si ngem si di kwa ti sheta. Tadikuto he kuma ni ngeka o ngam kuma hambe. Ako de kuma kukungwe ake dikuto mkharo kwa ko. Ngem kwa ta ha ana. Chata ma a si cheka ti sheta ake ni ti jaru ma cha sheta. Ako de te ngeke ma ata.
0: Tenge u kwe te kwa kwa nako kiehe hoje tienko ta te nge karakwate. Na te kuma te taako na khana klamata keze gwana mkha khana klawo henke tina khande ata I kara khana klamata. Nga kwa naka nge u kwe te chak warata un anchuru ikowe chari taakwe. Ditango ta ngangete kia kuswere makwate hoje. Ata antaakwe na ata makhana ukungu na ketaako ta ngangete kia kwa na swere matahe. Ditango ngaho no chem hoje taako na sweko. Tamakano te kiawa kwa klontido wate taako mangahe kreska ata te aswera mate. Hana u hana kamahe ata I no te uhe ata I. Hinti yo te chinja nako te jara te ungao kurikuinhe. Kihen kui hama wo hamdi kam kurikuinha. Te klambe si te anakona kwa tahano te guki guye te kuinha anja sina te undo mako kuinta. Te kuin. Kamata kwa ikara. Tinga de ta koma titan ohi oro dangi e titam ti wo hango cham kai kukang he. Dago timia te singo. Ta koko a hoji a te ata suere mano berem. Te tamati yamahokota te kaisen.
1: Ai gara dangi tava. A di kutu a ata huoko. Kwe di kwanta on wata. Tang de ugara iete no chakawe. Di kutu a hekutava. A di kutu a ata huoko. Kwe di kwa cha onwata a. Cha gilukara iye te no chakawe a. Di kutu ahe kwa mako.

Chris Brown te cema te chanenge te kekereha te komate no tsameng tsa skate monoseko te ki yalfo kamakota 6:50 minute tswa jeng ya kara khoha firi gum firi minute tswa je berna kwa yangweku te 12 ri otsa o tsansa ngenge noti do te te ana kwa ngla o ka te u ya oha a 12 re xa mantan a te ya xo oha xa kona ka tia ba te nxa xa mxa ti u heto se to en ko darane a khari ka kwe a kwaren ki to diwa ka tu en seru na bere na xo towe ka te te xa ko ta ti Marcus Jetembo.